В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Думи дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

ФМ Галичина.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: FM Галичина.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Завітайте в «Керамамаркет» і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. «Керамамаркет» – завжди є вибір.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Україні 8 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск натякнув, що, незважаючи на кризу у відносинах, чекатиме на президента Володимира Зеленського у Гданську на міжнародній конференції з відновлення України. Захід запланували на 25-26 червня. Туск наголосив, що Зеленський є співорганізатором і тому польська сторона вітатиме усіх, хто приїде. Прем'єр дав зрозуміти, що для нього важливо, щоб запланований захід пройшов успішно. Суть у тому, що переговори, зокрема, стосуватимуться інтересів Польщі у відновленні України. Також чиновник прокоментував інцидент, коли днями на тлі кризи у відносинах між країнами борт Зеленського вилетів до Британії з Молдови, а не з Польщі, як це було раніше. Туск сказав, що Зеленський користується іншими можливостями, ніж Жешов, і все, і він не буде йому вказувати, звідки і як він має вилітати, але Жешов не був закритий. У російській Самарі горить нафтопереробний завод. Небо затягнуло чорним димом, ймовірно, дрони атакували Куйбишевський НПЗ. Це одна з найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні. Вночі жителі Самарської області повідомили про вибухи. Губернатор написав про ракетну загрозу в регіоні. Окрім того, у російських Чебоксарах після ракетної атаки спалахнула пожежа. Ймовірно, на оборонному підприємстві ВНДІР «Прогрес», яке виробляє для російської армії приймачі комета, що захищає дрони росіян від українських засобів радіоелектронної боротьби. Місцеві публікують відео, де по території Росії пролітали українські фламінго. Ймовірно, саме вони атакували інфраструктуру ворога. Майже 15 резервуарів пошкоджені внаслідок атак дронів по нафтобазі Грушової. На це вказують супутникові знімки. За даними Радіо Свобода, щонайменше 4 чи 5 резервуарів із паливом знищені або пошкоджені після української атаки 8 червня. Попередній удар Україна завдала 25 травня. Після двох атак пошкоджені від 10 до 15 резервуарів. Низка потягів в окупованому Криму не курсуватиме вночі. В'їзд до півострова здійснюватиметься у світлий час з 5 до 23. До Сімферополя потяги слідуватимуть за затвердженим розкладом. Низка рейсів курсуватимуть лише до станції Керч-Південна. Далі пасажирам доведеться пересідати на автобуси потрібних напрямків. Наприклад, до Ченкоя, Владиславки чи Сімферополя. Така ж

0: посилювати фіксацію. Наступне – це відповідальність за організацію дорожнього руху. Треба розібратися, хто відповідає за встановлення світлофорів і інших об'єктів регулювання, знаків. Це також важлива комплексна робота. І наступне – це сама система і підготовка водіїв. Треба подивитися, чи ця система, яку змінює МВС, чи вона дала бажаного результату. Хто як навчає, хто приймає іспити. Там також є корупційна складова, щоб її уникнути. І, звичайно, відповідальність поліцейських за корупційні складові. Потрібно робити все для того, щоб максимально виключити людський фактор при фіксації порушень правил дорожнього руху.
1: Львівщина. Львівщина увійшла до п'ятірки областей України за зростанням доходів громад, а також займає третє місце за надходженнями до місцевих бюджетів. Тож, про які суми йдеться, почуємо від нашої Ольги Салабай.
2: За січня по травень доходи загального фонду місцевих бюджетів області зросли на 22% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Для порівняння, середній показник по Україні становить 16%. Завдяки цьому Львівщина посіла п'яте місце серед всіх областей України за темпами зростання податкових надходжень. Як зазначили в обласній військовій адміністрації, це найкращий результат області за останні 7 місяців. Львівщина також демонструє високі показники за окремими видами податків. Зокрема, область посіла четверте місце в Україні за темпами зростання надходжень від податку на нерухомість, п'яте – за податком на доходи фізичних осіб та платою за адміністративні послуги. За надходженнями від акцизного податку та податку на прибуток підприємств область опинилася на 7-й позиції. Крім цього, за результатами січня-травня Львівщина отримує третє місце в Україні за загальним обсягом надходжень до місцевих бюджетів. За 5 місяців громади області отримали 19,2 мільярди гривень. Більше надходжень за цей період зафіксували лише в Києві, там майже 50 мільярдів, і також у Дніпропетровській області – 26 мільярдів.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, де-не-де із грозами. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата, вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Жіночий цикл часто сприймається як щось, що просто потрібно пережити щомісяця, навіть якщо він проходить важко. Але насправді різке погіршення самопочуття не завжди є варіантом норми. Коли біль настільки сильний, що вибиває з ритму життя, це вже привід придивитися уважніше. Те саме стосується станів, коли перед або під час циклу з'являється виражена втома, запаморочення чи різкі перепади настрою. Організм у такі моменти реагує на гормональні зміни, але інтенсивність реакції має значення. Якщо симптоми посилюються з року в рік або стають непередбачуваними, це вже сигнал, що баланс може бути порушений. Часто жінки звикають терпіти, списуючи все на індивідуальні особливості. Але сучасна медицина дозволяє набагато точніше розібратися, що відбувається. Це можуть бути гормональні коливання, анемія або інші фактори, які впливають на самопочуття. І важливо не залишатися наодинці з цим станом, бо якість життя напряму залежить від того, наскільки стабільно працює організм. У таких випадках допомагає комплексна оцінка, не лише гінекологічна, а й загальна. І це особливо важливо, коли симптоми впливають на роботу, сон і щоденну активність. Саме тому варто звертатися до місць, де підхід не обмежується одним напрямком. У клініці MedSpace можна отримати допомогу різних спеціалістів в одному просторі. І це стосується як дорослих, так і дітей.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
6: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
7: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
8: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама Маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
10: Деталі у продавців консультантів.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
14: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.

0: Fresh. Замовляй дві піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: Росія вночі запустила по Україні 207 дронів. Сили ППО збили та подавили 181 безпілотник. Є влучання 21 ударного дрона на 14 локаціях, а також падіння збитих або уламків на 13 локаціях. Атака триває у повітряному просторі. Ще є ворожі дрони. Про це попередили у повітряних силах.
3: Тернопільщина.
4: Частина тернополян будуть довше без гарячої води. Ремонтні роботи на котельні на Петра Батьківського затягнулися через непридатний лічильник. Зачекати доведеться мешканцям вулиці Золотогірська та Миколи Бенцалі, які обслуговує ця котельня. Затримка гарячої води може становити від одного тижня до майже трьох.
3: Волинь.
4: Лучани просять різко не підвищувати тариф на воду. Жителі міста просять міську владу впровадити поетапний перегляд вартості послуг. Лучанин Віктор Мазелюк зареєстрував електронну петицію. Тариф на воду для населення планують збільшити у 2,5 рази до 73 гривень 25 копійок за куб. Автор наголошує, що різкий стрибок ціни майже втричі стане непосильним фінансовим тягарем для більшості лучан. Особливо для вразливих категорій населення – пенсіонерів, багатодітних родин, ВПО та сімей військових із обмеженими доходами. Наразі петицію підписали 207 людей. Якщо ініціатива збере понад 300 голосів, її розглядатимуть органи місцевого самоврядування. До кінця збору підписів залишилося 5 днів.
3: Львівщина.
4: У Львівському виші іноземні студенти не видали диплом після 4 років навчання. Громадянка Польщі намагалася через суд отримати диплом бакалавра у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Вона 4 роки навчалася на платній формі, склала іспити та захистила бакалаврську роботу. Як зазначило судді, дівчина вступила до університету у 2020 році на факультет міжнародних відносин. Як стверджувала дівчина, спочатку вона не отримала чіткого пояснення причин. У позові вона зазначила, що через відсутність диплома не могла працевлаштуватися за спеціальністю. Як пояснили представники вишу, під час вступу дівчина подала документ про закінчення польського ліцею. Проте для вступу до закладу вищої освіти в Україні громадянам Польщі потрібен атестат зрілості. Але вона не надала такий документ, відповідно, університет не міг оформити диплом. Вже цієї суботи неподалік Львова відбудуться масштабні літні змагання «Кордон Рейс». Головна мета заходу – не лише популяризація активного способу життя, а й збір коштів на підтримку і розвиток ветеранського освітньо-спортивного центру «Кордон Академі». Змагання включають два формати – «Кордон Трейл» – трейловий забіг природними маршрутами через ліси, пагорби та бездоріжжя, та «Кордон Рейс» – забіг із перешкодами на дистанціях від 2 до 5 кілометрів і з різною кількістю перешкод залежно від дистанції. Більше про захід у коментарі для ФМ Галичина розповів організатор змагань «Кордон Рейс» Петро Жовнич.
5: Ми підготували для вас аж 38 перешкод. Це на дистанції командні та ультра. Коротко розкажемо про перешкоди. Перешкоди діляться на природного рельєфу і технічні. Що таке природного рельєфу? Ми знаходимося на території парку, де є великий перепад висот, є водойми, є рови і різні канали. Ми їх максимально використали для того, щоб вам було цікавіше долати дистанцію. Що таке технічні перешкоди? Технічні перешкоди – це конструкції, які ми можемо підлаштувати під кожен забіг. Тобто, щоб дивувати вас кожним забігом новими перешкодами, ми можемо з певних конструкцій збирати по відповідних кресленнях інженерів та архітекторів нові перешкоди для вас, щоб вам було цікаво.
6: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
4: у західних областях. Сьогодні місцями дощитиме, денедалі з грозами. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 28 градусів, в Івано-Франківську плюс 26. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 9-й.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
7: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
3: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином – ароматний і з легкою пікантністю.
3: З хмелем – освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Микулин. Коли хочеться – натурально.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Економити з АТБ стало ще простіше.
7: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
6: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
7: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
6: АТБ – вигідно щодня.
8: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
9: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
8: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
9: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренувань або фізичної активності.
8: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
10: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як організм бореться зі спекою? Організм людини постійно підтримує температуру тіла в межах приблизно 36-37 градусів, навіть коли на дворі дуже спекотно. Коли температура навколишнього середовища підвищується, мозок отримує сигнали від температурних рецепторів шкіри та внутрішніх органів. Після цього запускається механізм охолодження. Найважливішим із них є потовиділення. Піт випаровується зі шкіри і забирає частину тепла. Одночасно кровоносні судини біля поверхні шкіри розширюються, щоб організм міг ефективніше віддавати тепло. Якщо людина втрачає багато рідини через піт, виникає спрага, яка допомагає поповнити запаси води.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.
2: FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії. Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Політика.
1: Єрмак після звільнення пропонував співпрацю омбудсману Лубінцю. Колишній очільник Офісу президента зателефонував йому вже у статусі адвоката. Він сказав, що займається захистом прав постраждалих від війни і запропонував підписати меморандум про співпрацю. Уповноважений з прав людини відмовив Єрмаку, бо в цьому не було необхідності. Про це Дмитро Лубінець розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.
0: Суспільство.
1: Водіїв жорсткіше каратимуть за порушення правил дорожнього руху, посилять відповідальність за систематичні перевищення швидкості і не тільки. Окрім посилення покарань, потрібно посилити і їх фіксацію. Камери на дорогах зараз не працюють настільки ефективно. Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Михайло Цимбалюк.
2: Сьогоднішні камери відеоспостереження, вони не вирішують проблему комплексу. Я маю на увазі фіксації порушення швидкості, бо всі водії вже знають, де встановлені ці камери. І там, як кажуть, дотримуються правил. А всі інші ділянки, а саме на них скоюється ДТП, вони не обладнані фіксацією порушень дорожнього руху. Ну і, звичайно, не треба вважати, що як робить

0: працюватимуть без змін. Про це розповіли у мерії. Нагадаю, вчора стартував поточний ремонт вулиці Стрийської на ділянці від проспекту Святого Івана Павла II до межі міста у напрямку в'їзду до Львова.
1: Волинь.
0: На Волині чоловіки лопатами відбивалися від ТЦК. Відео інциденту неподалік села Вербка поширили у соціальних мережах. На виїзді з Ковеля працівники поліції подали законну вимогу про зупинку водію мікроавтобуса. Як повідомили Суспільному у Волинському обласному ТЦК, водій проігнорував вимогу та заїхав на невизначену територію. Двоє чоловіків вибігли з авто і ще п'ятеро громадян озброєних ломами, лопатами, сокирою та ножем напали на службові автомобілі ТЦК. Вони розбили вікна і порізали колесо однієї з машин. Один із військовослужбовців отримав травму голови, йому надали медичну допомогу та наклали шви. Нацполіція Волині розпочала кримінальне провадження за цим фактом. Особу усіх чоловіків, причетних до події, встановили. Вони перебувають у Ковальському районному управлінні поліції.
1: Тернопільщина.
0: Сьогодні у Тернополі стартує ремонт на двох вулицях. Мова про Львівську від пішохідного переходу поблизу Макдональдса до вулиці Львівської, 11, а також про Поліську від епіцентру до вулиці Промислової. За сприятливих погодних умов до 23 червня там виконуватимуть комплекс ремонтних робіт, у зв'язку з чим рух транспортом частково перекриють щоденно з 9 до 22 години. Як заявили у мерії, на ділянках планують виконати фрезерування проїзної частини, підсилення основи та влаштування нового дорожнього покриття. Водії просять врахувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та дотримуватися вимог встановлених дорожніх знаків.
1: Спорт.
0: У вівторок, 9 червня, відбулися матчі відповіді плей-оффа за право виступати в українській прем'єр-лізі сезону 2026-27. Тож, які команди виступатимуть в УПЛ, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо «ФМ Галичина».
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, де-на-де із грозами. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Новини спорту слухайте о 9.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама. 1, 2, 3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: А у фітнес-клубах Sportlife абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
3: Сьогодні у випуску розповім про всіх учасників нового сезону УПЛ, про трансфер Циганкова, а також поговоримо про теніс та шахи.
2: Про футбол.
3: І нарешті визначилися усі учасники нового сезону УПЛ. Напередодні відбулися матчі відповіді плей-офф за право виступати в еліті. Своє місце вибороли Кудрівка та Лівий берег. Тепер у першій лізі виступатимуть Олександрія та Агробізнес. У сезоні УПЛ 2026-27 зіграють Шахтар, ЛНЗ, Полісся, Динамо, Металісти 19-25, Колос, Кривбас, Зоря, Карпати, Епіцентр, Верес, Оболонь, Буковина та Чорноморець. Турецький Трабзонспор веде переговори щодо трансферу Циганкова. Президент клубу підтвердив, що у можливому переході українського вінгера Жирони особисто зацікавлений головний тренер турецької команди Фатіх Текке. Як повідомив керівник клубу, зараз ситуація посередині. У Циганкова спочатку було бажання продовжити кар'єру в Іспанії. Трабзонспор же ні на кого не тисне, не тисне на українця і не наполягає на переході. Товариський матч збірних Угорщини та Казахстану з футболу ледь не завершився трагедією. Посеред першого тайму на стадіоні у Дебреціні раптово виникли проблеми із однією з камер для трансляції матчів з висоти. Обладнання почало диміти просто над полем, а вже за кілька секунд камера зірвалася та впала на газон. Багатокілограмове обладнання приземлилося всього за кілька метрів від одного з операторів, який перебував біля поля. На часі обійшлося без постраждалих, матч тимчасово призупиняли, а після продовженням збірна Угорщини здобула перемогу над Казахстаном із рахунком 3-1.
2: Про теніс.
3: Українська тенісистка Людмила Кіченока разом із американкою Дезіре Кравчик поступилися американському дуету Івайович та Маккартні Кеслер у першому колі турніру WTA 500 у Лондоні. Гра тривала 1 годину 3 хвилини і завершилася з рахунком 6-1 та 6-4.
2: Про бокс.
3: Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у світі спорту за 2026 рік за версією журналу Time. Про це повідомляється на сайті видання. Українець потрапив до категорії «Лідери», де окрім нього опинилися американський баскетболіст Стефен Карі, італійський гонщик Кімі Антонеллі, президент FIFA Джані Інфантіно, президент UFC Дейна Вайт та білоруська тенісистка Ріна Сабаленко. Видання зазначає, що Усик став символом українського упору після російського вторгнення 2022 року. На початку війни він взяв до рук зброю, приєднавшись до батальйону територіальної оборони у Києві. Його фонд допоміг придбати військові транспортні засоби та обладнання зв'язку, а також доставити гуманітарну допомогу.
2: Про спорт.
3: 4 українці виступатимуть на командному чемпіонату світу зі швидких шахів. Про це повідомила прес-служба змагання. Так, у швидких та блискавичних шахах Україну представлятимуть Василь Іванчук, Олександр Бортник, Наталія Букса та Олександр Прач. Загалом на чемпіонат світу зареєстровано 47 команд, а змагання відбуватимуться за швейцарською системою у 12 турів. Це були усі новини спорту на цю годину. Ще більше слухайте у вечірньому випуску.
2: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Мамо, знову закінчився папір.
2: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який.
2: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: культурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: У мальовничому місті Сколи, що на Львівщині, розташована справжня архітектурна перлина – Палац Гредлів. Ця будівля споруджена наприкінці 19 століття, є яскравим прикладом австрійського стилю та символом багатої історії регіону. Палац був зведений австрійськими підприємцями Леопольдом і Елізою Гредлями, які відіграли важливу роль у розвитку Сколівщини. Вони оселилися в Сколи під час австро-угорської доби, коли регіон був відомий своїми лісами і деревообробними підприємствами. Родина Гредлів побудувала не лише палац, а й цілу інфраструктуру для підтримки лісової промисловості. Завдяки їхньому внеску місто процвітало, а палац став своєрідним символом їхнього впливу та заможності. Архітектура палацу Гредлів вирізняється поєднанням строгих форм і елегантних декоративних елементів. Будівля побудована у стилі неоренесансу з елементами класицизму. Особливою родзинкою є велика вежа, яка підкреслює величність споруди. Інтер'єри палацу також вражають. Високі стелі, розкішні зали та автентичні деталі, які збереглися з часів родини Гредлів. Палац оточений красивим парком, що додає йому романтики та шарму. Парк із численними алеями, старовинними деревами та мальовничими краєвидами є чудовим місцем для прогулянок і відпочинку. Саме тут, серед Карпатських гір, палац створює ідеальну гармонію між природою та архітектурою. За свою багаторічну історію палац пережив багато подій. Після Першої світової війни родина Гредлів покинула Сколи, а їхній маєток зазнав змін. У радянський період у палаці розташовувалися адміністративні установи, а його первісна краса поступово занепадала. Однак сьогодні палац Гредлів знову привертає увагу туристів і є об'єктом культурної спадщини. Цей палац не просто архітектурний об'єкт, а справжня історія, яка розповідає про розвиток Карпатського регіону та людей, які зробили внесок у його процвітання. Відвідавши палац Гредлів у Сколе, можна не лише побачити зразок австрійської архітектури, а й відчути атмосферу величі минулого, яка живе серед Карпатських гір.
2: Реклама. З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата, вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство Форшнер Україна.
0: Реклама. ФМ Галичина.

0: Україні 10 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Росіяни масово вербують дівчат для вбивств військових. Вже зафіксували 6 таких випадків. Одному зі злочинів вдалося запобігти. Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський. За його словами, через Телеграм та інші месенджери росіяни знаходять дівчат. Обіцяють їм легкий заробіток та повністю координують їхні дії дистанційно. Часто це бувають неповнолітні. Зокрема, для них дає завдання підшукати на сайтах знайомств військових і запропонувати провести разом дозвілля. А для реалізації злочину куратора надсилають кошти на оренду квартир, придбання алкоголю та інші витрати. І основне, куратори повідомляють дівчатам місця так званих закладок, де вони отримують метадон. Далі, під час нібито романтичного спілкування, військово пригощають алкогольними напоями, до яких раніше дівчата додають метадон. Окупанти перекрили рух з Ганічеська на Арабатську стрілку через атаку по одному з мостів. Також вночі на окупованій Херсонщині та Запоріжжі сталося маса знеструмлення. Аварійні відключення торкнулися Ганічеського, Новотроїцького, Чаплинського, Каланчацького, Іванівського, Горностаївського, Каховського, так званого муніципального округу та Новокаховського міського округу. Про таке заявив гауляйтер Володимир Сальдо.
0: Політика.
1: Україна найближчими днями обговорить з Європою, коли можуть початися переговори з Росією та хто має їх вести. Про це заявив президент Зеленський під час візиту до Естонії. Глава держави запевнив, що Сполучені Штати готові долучитися до переговорного процесу. Та чи готовий Путін до реальних переговорів без своїх ультиматумів? Своїми думками поділився політолог Олег Саакян.
2: Росія знаходиться в ситуації, де йти на переговори на сьогоднішній день не менш небезпечно, ніж не йти на них. Мається на увазі безпосередньо путінський режим. Цьому є пояснення динаміки політичної всередині самого режиму. Якщо війна зупиниться завтра, то почнеться імпорт хаосу з лінії фронту всередину Росії. Цьому є пояснення і суто економічне. Вони пройшли точку неповернення, в якій зупинка війни могла би врятувати економіку. Тут же ж навпаки, це може мати ефект зараз зірваного стоп-крану і таким чином почнеться станкфляція, оскільки саме воєнна економіка єдине, що сьогодні тримає цей надвисаючий балкон обвалу, який може бути. Все це загрожує самому режимові і Путіну безпосередньо. Тому наразі я би не робив би ставку на те, що Путін піде на переговори.
0: Львівщина.
1: Сьогодні у центрі Львова виднівся густий дим. В одному з приміщень виникла пожежа. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків чи травмованих. А більше про це у коментарі для ФМ Галичинами розповів речник рятувальників Ігор Курос.
3: Інформація про дану пожежу надійшла до нас сьогодні о 8 годині 32 хвилини. Повідомлялося про задимлення у будинку на вулиці Воловій. До місця події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Як з'ясувалося, по прибуттю з 4-го поверха житлового будинку вибивалося полум'я. О 8 годині 49 хвилин вогнеборці локалізували пожежу та о 8 годині 56 хвилин ліквідували. Також під час проведення робіт за допомогою рятувального пристрою із задимленого будинку вивели на свіже повітря дві людини, серед яких дитина. На даний час призначення встановлюється. Ну а загалом горіли речі домашнього вжитку на площі 15 метрів квадратних.
1: І до теми, на Львівщині за добу ліквідували 12 пожеж. 3 загоряння сталися в екосистемах. Завдяки діям рятувальників вогонь не знищив 3 будівлі та 1 автомобіль. У ДСНС нагадують, найпоширенішою причиною загорянь залишається людська необережність. Мешканці Львівщини закликали не спалювати суху траву та дотримуватися правил пожежної безпеки.
0: Рівненщина.
1: Рівненські підприємства сплатили понад 876 мільйонів гривень податку на прибуток. Надходження зросли майже на 30% рік до року. Цієї суми до державного бюджету надійшло 785 мільйонів гривень, а місцеві бюджети поповнилися 91,2 мільйонам гривень. Як повідомили в головному управлінні податкової Рівненщини, надходження зросли через сумлінне виконання бізнесом податкових зобов'язань.
0: Суспільство.
1: Укрзалізниця з 28 червня запроваджує оновлений літній графік руху поїздів, адаптований до сезону зростання пасажиропотоку. Продаж квитків на нові та змінені рейси вже відкрили. Як повідомили компанії, зміни мають допомогти пасажирам зручніше дістатися до рідних, вирушити у відпустку або відправити дітей на оздоровлення до гірських регіонів. Загалом Укрзалізниця додала 12 нових рейсів, прискорила рух 3 поїздів, продовжила до Карпат 4 маршрути та перевела 8 поїздів із курсування через день день на щоденний графік. Однією з головних новацій стане продовження маршруту флагманського поїзда номер 1-2.

0: Федерація запросила у росіян звіт про виконання постанови спортивно-арбітражного суду.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, де-не-де із грозами. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
3: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
4: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
0: Соціальна реклама.

0: Партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Погода стає дедалі непередбачуванішою, але врожай має залишатися стабільним. Саме для таких викликів компанія Лідея створила гібрид озимого ріпаку Лід Інвікто. Гібрид нового покоління забезпечує високий потенціал урожайності та дуже високий вміст олії, а ефективне використання азоту допомагає отримати стабільний врожай навіть у складних погодних умовах. Лід Інвікто. Вибір тих, хто хоче бути впевненим у результаті. Лідея – інновації, що працюють на ваш урожай.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів.UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
6: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
7: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
8: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
9: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
10: Проводимо КТ, рентген і МРТ в «Оксфорд Медикал».
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Чуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
15: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
16: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 32 05.
17: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Економіка.
4: 10 найбільших державних компаній України закінчили 2024 рік із величезними збитками, які загалом перевищили 57 мільярдів гривень. В антирейтингу лідирують енергетика та інфраструктура, а на перше місце за втратами вийшло «Укренерго». Та чи є ці фінансові діри лише наслідком постійних російських обстрілів, чи державні підприємства тонуть ще й через неефективне управління? Про все це знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
5: Цифри від аналітиків центру StateWatch дійсно вражають. Сукупність збитків першої десятки держкомпаній склали майже 96% від усіх фінансових втрат державного сектору. Найсильніший удар прийняла на себе компанія «Укренерго». Її чистий мінус сягнув 38 мільярдів гривень, хоча щороком раніше підприємство було прибутковим. Головна причина – це катастрофічні наслідки регулярних російських атак на енергетичну структуру. На другому місці опинилася державна продовольча зернова корпорація зі збитками у 8,5 мільярдів, а замикає трійку аутсайдерів – «Укрзалізниця», яка втратила майже 3 мільярди гривень. Також у цьому списку фігурує аеропорт Бориспіль, який через закрите небо та відсутність авіасполучень втратив понад мільярд. Водночас експерти наголошують, списувати все лише на війну та руйнування не варто, адже державні компанії роками страждають від системних управлінських проблем та застарілого регулювання.
3: Світ.
4: Німеччина запізно усвідомила загрозу гібридних атак Росії. Це не лише безпілотники чи диверсія, а й дезінформація, використання політичної судової системи та одноразових агентів. Як заявив представник кіберінформаційного командування Бундесверу Зьонке Мараррен, за останні роки почастішили польоти невідомих безпілотників над об'єктами критичної інфраструктури. І, на його думку, головний ефект таких дій мав не військовий, а саме психологічний характер. Офіцер наголосив на необхідності посилення механізмів реагування на гібридні загрози. У цьому питанні Німеччина уважно вивчає український досвід протидії російській агресії. Більшість поляків негативно оцінили роботу уряду Туска. Так відповіли 54% опитаних. Позитивною роботою назвали 33% респондентів. Решта не змогли визначитися. Опитування провели наприкінці травня, пише РМФ24. Ще одне опитування показало, що виборці у Польщі досі віддають найбільше підтримки керівній партії громадянська платформа прем'єра Дональда Туска. Водночас дві ультраправі та українофобні політсили Конфедерація Свободи та Незалежності та Конфедерація Польської корони навпаки посилили свої позиції.
3: Суспільство.
4: «Укрзалізниця» тепер звітуватиме про квитки. Компанія звинувачують у тому, що вона не контролює потік проїзних документів. «Укрзалізниця» зазначила, що наразі отримують 340 тисяч запитів на квитки і перевозять 80 тисяч людей. Надалі ця пропорція зростатиме від 4 претендентів на одне місце до 6-7 охочих на квиток. Тож, за перший тиждень літа «Залізниця» подорожували понад 472 тисячі пасажирів, а рекордсменом став поїзд номер 104 «Львів-Лозова». Він перевіз понад 13 тисяч людей. Загалом планують, що впродовж 3 місяців літа «Укрзалізниця» перевезе 7 мільйонів пасажирів.
3: Тернопільщина.
4: У Тернополі стартував тиждень донорства. Як розповіли в обласному центрі служби крові, перший день акції об'єднав десятки небайдужих жителів міста та області, які прийшли поділитися життєво важливим ресурсом для порятунку інших. До центру крові завітали 74 донори. Спільними зусиллями медикам вдалося заготовити понад 33 літри цільної крові, яка після ретельної перевірки та розподілу на компоненти буде спрямована до лікарень та військових госпіталів. Тиждень донорства триває, тож тернополян закликають доєднуватись до акції.
6: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
4: у західних областях. Сьогодні місцями дощитиме, де-не-де із грозами. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 28 градусів, в Івано-Франківську плюс 26. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11-й.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
8: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
3: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
2: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
3: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
2: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
4: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
5: Чуєш ці запальні ритми?
6: Самба!
5: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
6: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
5: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
6: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
2: Економити з АТБ стало ще простіше.
3: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
3: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan & Buy знижка застосовується автоматично.
2: АТБ

0: вигідно щодня.
1: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
2: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
0: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
2: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
0: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
3: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Фермер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Кожен фермер знає, хороший урожай починається з правильного насіння. Щоб навесні поле впевнено стартувало до нового сезону, важливо закласти міцний фундамент ще восени. Гібрид ріпаку Дженеросо від компанії Лідея вирізняється потужним осіннім розвитком та демонструє відмінну зимостійкість та стійкість до вилягання. Це гібрид створений для стабільного результату навіть за непростих умов вирощування. Дженеросо – впевненість у кожному гектарі та надійна основа майбутнього врожаю. Лідея – європейська генетика, перевірена в українських полях.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
3: Реклама. FM Галичина.

0: Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: 5 країн Євросоюзу – Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург – закликали блок обговорити тимчасове обмеження права голосу для майбутніх нових членів. Про це пише видання Reuters. Ініціатори пропонують прописати таке обмеження у майбутніх договорах про приєднання, зокрема у сферах розширення зовнішньої політики та бюджету ЄС. Головною причиною такої вимоги став досвід із відступом від демократії в Угорщині за часів колишнього прем'єра Віктора Орбана. Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вже запропонував надати Україні тимчасовий статус асоційованого члена взагалі без права голосу на період євроінтеграційних переговорів. Президент Володимир Зеленський назвав таку ініціативу німецького лідера несправедливою щодо нашої держави. Війна не час для дискусій про історію. Екс-глава МЗС Польщі застеріг від суперечок між Києвом та Варшавою. Яцек Чопутович наголосив, що Україна бореться за своє існування, а у Польщі немає достатнього розуміння цієї обставини. Варшава хоче скористатися складним становищем Києва, щоб змусити її змінити своє ставлення до історичних питань. Дипломат наголосив, що Україна є сильною державою, має майже мільйонну армію, тому думка, що Польща зможе їй щось нав'язати, є великим непорозумінням.
0: Економіка.
1: Податкові надходження до місцевих бюджетів цьогоріч зросли на 15%. Про які суми мова та наскільки наповнили державний бюджет, про це й не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіка» на радіо ФМ Галичина.
0: Суспільство.
1: В Україні хочуть обмежити продаж алкоголю онлайн. Покупку дозволять лише після підтвердження віку через Дію. Також дозволять інші механізми віддаленої ідентифікації. А загалом сайти та застосунки, які продаватимуть алкоголь та тютюн без необхідної реєстрації та ліцензій, зможуть блокувати впродовж кількох днів.
0: Волинь.
1: Вже з 1 вересня цього року абсолютно всі українські школярі отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Проте готовність громад до запуску цієї масштабної реформи наразі залишається дуже різною. Наприклад, на Волині повністю готові до нових правил лише 39 громад, тоді як у 29 закладах освіти взагалі немає власних харчоблоків, а місцева влада виправдовує це відсутністю коштів. Що саме зараз роблять громади, аби змінити цю ситуацію та знайти фінансування на організацію обідів для дітей до початку навчального року? Про це розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк.
2: Попередній аналіз даних із звітів вказує на суттєву різницю в економічному стані території. В той час, як частина громад має вже фінансовий ресурс, то 29 громад, що становить 54%, через обмеженість власних доходів забезпечити необхідну частку коштів в місцевому бюджеті буде складно. За інформацією органів місцевого самоврядування встановлено, що громади здійснюють підготовку до співфінансування, шукають додаткові ресурси та планують винесення відповідних рішень на розгляд місцевих сесій рад в літній період з метою забезпечити готовність 1 вересня забезпечити харчування для всіх дітей.
0: Рівненщина.
1: У Рівному пропонують відкрити постійний проїзд у центрі міста. Рух між вулицями 16 липня та Соборною відкрили на час ремонту на вулиці Драгоманова. Мешканці просять залишити ці зміни і після завершення робіт. Відповідну петицію зареєстрував рівнянин Олег Радзюк. Його думку зараз почуємо.
3: Оця вулиця у нас постійно загружена 16 липня. В час пік дуже проблемно десь виїхати, розвернутися. А якщо машини вантажні, привозять продукти, особливо взимку, це дуже проблемно. І коли відкрили в зв'язку з ремонтом на Драгоманова, відкрили Соборну, і набагато легше стало їздити. Я вважаю, що можна просто подумати і організувати правильний рух, щоб розподілити правильний трафік автомобілів. І тоді можна лишити цю вулицю для проїзду.
1: Додам, петиція має набрати 250 голосів для розгляду у мерії. Збір підписів лише стартував, тож часу є до середини липня. Цього року у Рівному розпочнуть будівництво першого в Україні надсучасного собору. Про це повідомив архітектор Дмитро Аранчій. Замість копіювання застарілих пострадянських форм, автори створили повністю новий дизайн релігійної споруди. Вони розробили унікальну математичну конструкцію стін, яка самостійно тримає дах і міцно зв'язує 5 традиційних куполів. Окрім міцності, така технологія дозволить зробити стіни легкими та прорізати в них тонкі витягнуті вікна для природного світла. Через ці отвори сонячні промені падають проходитимуть усередину храму у вигляді мережевого візерунка.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, де-не-де із грозами. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20.

0: пластичної хірургії і флебології Реваско. Реклама.
1: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
2: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Одна із найсуперечливіших постатей часів Русі – князь Святополк, який увійшов в літописи під іменем Окаянний. Хто ж він був і чому отримав таке зловісне прізвисько? За найпоширенішою версією, він був сином Ярополка, старшого брата Володимира Великого. Ярополк вів міжусобну війну з братами, в ході якої його вбили під час переговорів люди Володимира. Після цього Володимир Великий зробив маму Святополка своєю наложницею. Таким чином Святополк був Володимиру не рідним сином, а прийомним. Проте Володимир виховував його як свого. З часом Святополк навіть став князем у Турові, але його відносини з Володимиром погіршилися. Князь Володимир нібито дізнався про змову Святополка і навіть посадив його до в'язниці. Проте усе змінилося у 1015 році, коли Володимир Великий помер. Святополк швидко захопив владу у Києві і проголосив себе великим князем. Проте рідні сини Володимира не хотіли цього визнавати. І почалася кривава боротьба за київський престол. Щоб отримати владу, Святополк нібито наказав убити своїх братів Бориса і Гліба. За літописами, вони не чинили опору, бо не хотіли проливати братню кров. Їх смерть вразила сучасників, і через це Святополка з часом стали називати окаянним, тобто таким, як Каїн, братовбивцею. Проте боротьба на цьому не закінчилась. Проти нього виступив Ярослав, який потім став Ярославом Мудрим. Святополка у цій боротьбі підтримували печеніги та поляки, а Ярослава – варяги. У 1016 році між братами відбулася битва під Любичем, у якій Святополк програв і утік до Польщі, до свого тестя, польського короля Болеслава Хороброго. Невдовзі Святополк повернувся з польським військом і знову здобув Київ. Проте ненадовго. У битві на річці Альті Ярослав знову розбив його. Цього разу остаточно. Святополк утік і незабаром помер. А Борис і Гліб, ті самі князі, яких він за переказами нібито наказав убити, стали першими святами Русі. Святополк окаянний, постать темна і трагічна. У літописах він братовбивця. Але в кожній історії є кілька версій. Деякі дослідники вважають, що справжнім винуватцем загибелі братів міг бути не Святополк, а Ярослав. Адже, як відомо, історію пишуть переможці. Можливо, саме через свою перемогу з часом Ярослав став мудрим, а Святополк, який програв, у історію війшов як окаянний. Проте Святополк назавжди залишився в пам'яті Русі як перший князь, чиє ім'я стало символом прокляття.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина.

0: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керама-маркет, і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Relux.
7: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua
8: і лети у світ фільмів.

0: Леша, а вже ж! Замовляй дві піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.
2: Новини економіки на ФМ Галичина.
4: Сьогодні у випуску розповім про суттєве зменшення податків для орендодавців, про надходження від місцевих громад до бюджету, а також обговоримо актуальні ціни на пальне.
2: Податки.
4: Верховна Рада суттєво знизила податок для тих, хто офіційно здає в оренду житло чи комерційну нерухомість. Раніше власникам доводилося віддавати державі аж 18% від заробітку, а тепер цю ставку урізали до 5%. Депутати пішли на такий крок, аби вивести ринок оренди з тіні, адже зараз більшість орендодавців працюють неофіційно. Для порівняння, за позаминулий рік доходи від здачі квартир задекларували всього 900 українців. Авторка правки, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та регіонального розвитку, Олена Шуляк зазначила, що загальне навантаження разом із військовим збором тепер буде складати 10% замість колишніх 23%. Тепер, коли загальні виплати стануть значно меншими, власників хочуть мотивувати підписувати легальні договори та чесно платити податки. Громади в Україні почали заробляти більше. За перші 5 місяців цього року платники податків перерахували до місцевих бюджетів понад 230 мільярдів гривень. Це на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Куди саме спрямують додаткові гроші та які податки принесли містам та селам найбільший дохід, знає наша Юлія Гапонюк.
5: Офіційні цифри від Державної податкової служби свідчать про те, що місцеві бюджети поступово відновлюються та нарощують ресурси. Як зазначили у відомстві, ці мільярди на рахунках – це цілком реальні зміни, які люди бачать у своїх громадах щодня. Йдеться про відновлення пошкодженого житла, ремонт доріг, роботу лікарень та фінансування шкіл. Головним фінансовим рятівником для регіонів залишається податок на доходи фізичних осіб, тобто звичайні відрахування із заробітних плат українців. Лише за 5 місяців цього року він приніс громадам понад 134 мільярди гривень, що майже на 20% перевищує торішні показники. Помітний приріст дає і малий бізнес. Від єдиного податку бюджети отримали приблизно 40 мільярдів. Також суттєво зросли надходження від податку на майно та навіть від плати за місяць для паркування автомобілів.
4: Далі поговоримо про те, як працюватиме так званий податок на OLX. Як пояснило Мінфіні, Державна податкова служба України щороку отримуватиме від компетентних органів іноземних юрисдикцій інформацію про доходи резидентів України, отримані через цифрові платформи, а також передаватиме аналогічну інформацію про резидентів цих країн. За попередніми оцінками, відповідно до даних від операторів цифрових платформ, в Україні орієнтовна загальна кількість продавців фізичних осіб, які надають різні послуги через онлайн-платформи, становить 400 тисяч. Перший міжнародний обмін інформацією запланований на 2028 рік, зазвітний 2027. Він відбуватиметься після приєднання України до багатосторонньої угоди DPI або ж інших міжнародних угод. Інформацію про доходи, отримані через платформи, за 2026 рік не подаватимуть. Верховна Рада ухвалила закон про безпеку залізничного транспорту для інтеграції з Європейським Союзом. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, його реалізація створить правові передумови для інтеграції України до єдиного європейського залізничного простору. Зокрема, передбачено створення сучасної системи управління безпекою на залізничному транспорті із впровадженням обов'язкової оцінки ризиків, що має підвищити рівень безпеки перевезень. Закон також визначає правила сертифікації перевізників, авторизації рухомого складу та інфраструктурних підсистем, технічної сумісності, підготовки та сертифікації машиністів і насамкінець державного нагляду у сфері безпеки. Окрім того, документ передбачає впровадження сучасних підходів до технічного обслуговування рухомого складу із чітким визначенням відповідальності за його стан.
2: Пальне.
4: пальне подешевшало на окремих автозаправних станціях. У двох мережах дизель та преміальні марки скинули в ціні по 1 гривні на літрі. Цінники на дизель переглянула і державна мережа «Укрнафта». Вартість обох видів дизпалива знизилася одразу на 2 гривні за літр. Ціни на усі марки бензину, а також на скраплений газ, помітно не змінилися зі вчора.
2: Курс валют.
4: Тим часом курс долара наблизився до 45 гривень. Американська валюта додала 30 копійок. Курс Нацбанку оновив історичний рекорд у червні – 44,84 за долар. Євро зріс на 50 копійок, офіційний курс – 51,89 за євро. Середній курс долара в банках поки тримається на рівні 44,95 для покупки, а здати валюту можна за курсом у 45,20. Євро в банках можна купити за середнім курсом у 51,52 гривні, а здати по 52,30.
2: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
3: Слухай своє. FM Галичина.
6: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, де-не-де із грозами. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 28 градусів, в Івано-Франківську плюс 26. Зараз за вікном маємо плюс 21. І за всі новини на цю хвилину почуємося о 12-й.
7: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час. Без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36. ТВК «Південний». Зимна вода. Логістична 6.
2: Реклама.

0: FM Галичина. В Україні 12 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Цієї ночі українські ракети «Фламінго» влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупантів компонентами для дронів та ракет. Цю інформацію підтвердив президент Зеленський. Також уражений нафтопереробний завод «Куйбишевський» у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту становить понад 900 кілометрів. Російське командування з 7 червня офіційно заборонило рух військово-вантажного транспорту трасами Новоросія та Тавріда. За даними командувача сил безпілотних систем Роберта Броуді, за останні два тижні вантажний трафік на цьому сухопутному маршруті вже скоротився на понад 70%. У самому російському наказі визнають, що українські сили системно нищать транспорт, який возить забезпечення для ворожих підрозділів у Запорізькій та Херсонській областях. Чим саме важливі ці дороги для росіян, про це розповів майор Збройних сил України політолог Андрій Ткачук.
2: Насамперед, це є дві важливі логістичні артерії, які ворог використовує для перекидання сили засобів, для логістики, для палива. Загалом для фактично забезпечення лінії бойового зіткнення, а також це, наприклад, траса Р-280, як вони її називають, Новоросія. Вона з'єднує материкову Росію з Кримським півостровом. Тобто вона йде з Ростова-на-Дону через Приазов'я до Джанкою і входить в Крим. Тобто це для них надважлива дорога, тому що після того, як ми почали насипати по Керченському мосту, вони зрозуміли, що альтернатива має бути по сухопутному шляху і, очевидно, використовували його як пріоритетний для забезпечення сьогодні фактично логістичного хабу в Криму.
1: Сили оборони України уразили танкер тіньового флоту Росії та знищили 18 сховищ боєприпасів. Окрім підтвердження ураження заводу в Чебоксарах та НПЗ в Самарі, Генштаб повідомив про ураження танкера West Horizon. Окрім того, за результатами дорозвідки ураженого року арсеналу ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів у районі населеного пункту Бальша Іжара Лінінградської області Росії, підтверджено руйнування 18 наземних сховищ та 3 відкритих майданчиків. На місці прильоту то ознаки вторинної детонації боєприпасів.
0: Кримінал.
1: Адвокація Ларисі Криворучко, яка захищає обвинуваченого у вбивстві мовознавці Ірини Фаріон, зупинили право на адвокатську діяльність. Таке рішення ухвалила кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатів Вінницької області. Комісія відсторонила захисницю від роботи на один рік через порушення правил адвокатської етики вже в іншій справі під час засідання в Ужгороді. Це рішення безпосередньо вплине на судовий процес у Львові, адже Лариса Криворучко представляє інтереси підсудного В'ячеслава Зінченка з квітня цього року. Раніше через регулярну відсутність київської адвокатки судді вже кілька разів переносили засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Тепер захисниця має 30 днів, аби оскаржити це рішення в суді, поки його офіційно не оприлюднили.
0: Економіка.
1: Іран забезпечив тайм-аут для російської економіки. Загострення на Близькому Сході суттєво підвищило нафтові доходи Москви. Це полегшення лише тимчасове, адже проблеми у Росії набагато більші. Про це розповіла керівниця хабу санкційної експертизи Київської школи економіки Юлія Павицька.
3: Екстра виручка, яка сипеться зараз завдяки блокуванню Ормузької протоки і стрибку цін в Російську Федерацію, вона не вирішує структурних проблем в їх економіці, які накопичені від санкцій і війни. З іншого боку, оцей провал за перший квартал цього року щодо доходів російського бюджету, він настільки великий, що навіть зараз за підсумками 5 місяців вони не встигли наздогнати оці доходи нафтогазові, які вони мали б за 5 місяців зібрати. І також є фактор те, що загалом, оскільки у нас уповільнюється економічна активність решти економіки, то у них дедалі очікуємо, що збір не нафтогазових доходів, він буде дедалі слабшити, і тому у них буде влазити ще з цього проблема.
0: Війна.
1: І щойно стало відомо, Чонгарський міст повністю зруйнований. Російська влада намагається заспокоїти ситуацію в Криму. Про таке розповів голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
0: Волинь.
1: Пожежу торфовища на Волині ліквідовують вже 17 годин. Повідомлення про займання біля села Сильне Ковельського району надійшло напередодні о 17-й. Станом на ранок рятувальники досі гасять пожежу. Ще одне займання торфу ліквідували напередодні поблизу села Топилища Володимирського району. Там теж гасити почали вранці, а завершили аж о 18-й. Як повідомили в ДСНС Волині, причиною обох загорянь стало необережне поводження із вогнем. На Волині правоохоронці затримали адвоката під час одержання хабаря за обіцянку вплинути на рішення суду. Про це повідомили в прокуратурі Волині. Захисник двома траншами отримав 3,5 тисячі доларів від матері чоловіка, якого затримали за наркозлочини. За ці гроші юрист обіцяв клієнті пом'якшити статтю обвинувачення і забезпечити для її сина запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою. Також фігурант планував домовитися із працівниками обласної психіатричної лікарні про офіційне встановлення статусу наркозалежного для підзахисного. Наразі суд уже відправив самого підозрюваного адвоката під варту із можливістю внесення застави понад 330 тисяч гривень.
0: Спорт.
1: Третій раунд Суперліги чемпіонату України з амп-футболу проведуть у Львові. Матчі стартують цими вихідними на стадіоні «Скіф». Про це повідомили в Українській асоціації футболу. У Суперлізі змагаються 8 команд, серед них чинні чемпіони Покрова Амп зі Львова. Після 6 ігор у турнірній таблиці знову лідерують львів'яни з 16 очками, другими йдуть хрестоносці з Волині, а третіми – МСК «Дніпро».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.

0: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
5: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
4: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
5: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
4: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
5: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
4: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
4: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
4: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
4: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
4: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Економити з АТБ стало ще простіше.
9: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
8: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
9: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
8: АТБ – вигідно щодня.
10: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
11: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
10: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
11: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
10: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
12: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
13: Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 13-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Криза в польсько-українських відносинах не нова. Це вже шоста загострення історичної проблематики, щонайменше з 2010 року. Реакція на присвоєння українському підрозділу імені героїв УПА показує, що польські ультраправі відвертають Варшаву в бік Росії. Про таке заявив народний депутат Микола Княжицький.
2: Емоційно це, безумовно, складна ситуація. Особливо зараз, коли польський президент вимагав відібрати орден Білого Орла у Володимира Зеленського. Ми, українці, не можемо на це спокійно дивитися. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ, заявив, що Кароль Навроцький стоїть перед вибором залишити орден колишньому німецькому канцлеру Герхарду Шрьодеру, який бере гроші від Путіна, чи теж відібрати орден у президента України. Чому це все відбувається? Причина одна. Польські праві і ультраправі шукають спосіб, як перестати підтримувати Україну і почати налагоджувати стосунки з Російською Федерацією. Це шлях в той бік. Саме так російська агентура намагається роз'єднати два наші народи. Вони шукають для себе перепустку для співпраці з Росією і дію заодно з Росією. В нас буде 25-та річниця візиту папи Івана Павла ІІ до України. Саме там ми маємо повернутися до формули «Прошу пробачення і прощаю». «Прощаю і прошу пробачення». Це те, що ми маємо сказати одне одному.
1: Міністр оборони Михайло Федоров провів телефонну розмову із німецьким колегою Борисом Пісторіусом перед черговим засіданням у форматі «Рамштайн». Цей захід відбудеться вже 18 червня. Очільники оборонних відомств узгодили постачання далекобійних артилерійських снарядів та дефіцитних ракет для комплексів протиповітряної оборони. Також сторони зосередили увагу на закупівлі новітніх українських FPV-дронів на оптоволокні та безпілотників типу «Мідл Страйк».
0: Економіка.
1: Верховна Рада збільшила видатки на сектор безпеки та оборони країни на 1,5 трильйона гривень. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Головним джерелом фінансування став європейський кредит, з якого понад 30 мільярдів євро влада спрямує на військові потреби. Левову частину цих коштів, саме 1,3 трильйона гривень, уряд витратить на купівлю та ремонт техніки, озброєння та боєприпасів. Ще 174 мільярди гривень депутати передбачили для виплати грошового забезпечення українським військовим. Окремо парламентарі виділили 40 мільярдів гривень на захист критичної інфраструктури та підготовку регіонів до майбутньої зими.
0: Суспільство.
1: Довіра до Залужного більша, ніж до Зеленського. До колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії, схиляються 73% українців. Довіра до Зеленського натомість на рівні 61%. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Серед списку діячів зі сфери оборони найкращі респонденти ставляться до Роберта Броуді та Кирила Буданова. Їм довіряють по 70%. У чинного головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського 52% прихильників. Серед політиків найвищі показники довіри мають мер Харкова Ігор Терехов 52%, міністр оборони Михайло Федоров 50% та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 47%. Сьогодні відбувається онлайн-голосування на виборах до Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро. Триває воно від ранку і до 9-ї вечора. 15 членів із найбільшою кількістю голосів сформують новий склад Ради та впродовж 2 років будуть контролювати діяльність усього бюро. Проголосувати можете і ви. Щоб взяти участь, необхідно перейти за посиланням на сайті НАБУ, ознайомитися з кандидатами та їхніми документами до початку голосування, підтвердити згоду, поставивши позначку у відповідних полях та обрати зручний спосіб авторизації, натиснути «Продовжити». Віддати голос можна максимум за 15 кандидатів. Час на голосування – 15 хвилин.
0: Львівщина.
1: З 15 червня повністю зупинять пропуск пасажирських автобусів до Польщі через пункт пропуску Шагині аж до листопада 2027 року. Там увесь час ремонтуватимуть смугу руху, про це попередили у львівській митниці. При цьому автобуси з Польщі в Україну курсуватимуть у штатному режимі. Перевізникам і пасажирам радять заздалегідь планувати маршрути та користуватися іншими пунктами пропуску для виїзду до Польщі.
0: Рівненщина.
1: У Рівному біля стадіону «Авангард» облаштують нову платну парковку на 149 місць. Переможець відкритого аукціону планує вкласти у цей проєкт 27 мільйонів гривень. Окрім самої стоянки, підприємство зобов'язалося витратити ще 8 мільйонів на оновлення навколишнього благоустрою. Зокрема, підрядник висадить нові дерева, викладе бруківку, обладнає місця для електромобілів та людей з інвалідністю, а також розробить пільги для військових. Детальніше про інвестиційні зобов'язання компанії розповів заступник міського голови Рівного Артем Ганущак.
3: Відповідно, вчора відбувся конкурс, був заявлений один учасник. Він зголосився в першу чергу виконати зобов'язання як інвестора по облаштуванню парковки на загальну суму близько 27 мільйонів гривень. І на 8 мільйонів гривень він підготував інвестиційну пропозицію по покращенню прилеглого благоустрою. Це вкласти бруківку, нанести розмітку, порядкувати благоустрій, висадити дерева, де необхідно, підготувати місця для людей з інвалідністю, місця для електромобілів.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, де-не-де із грозами. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. А ще більше новин слухайте о 14:00.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ. Галичина.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: А у фітнес-клубах Спортлайф абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті Sportlife.ua.
4: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
6: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Слухай своє.

0: Так розбах Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба.
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк розбах Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
5: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
8: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
12: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Замовляй дві піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода, і не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: партнер години Парк Розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер! В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк Розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Україні 14 година.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Війна.
2: Тривалість Великої війни в Україні досягла масштабів Першої світової. Власне, сьогодні триває 1568-й день російської повномасштабної агресії проти України. Нагадаю, Перша світова тривала рівно 4 роки, 3 місяці та 14 днів, або ті самі 1568 днів.
1: Політика.
2: Британський уряд відповів на обурення Польщі через саміт щодо України. Нагадаю, країну не запросили на зустріч. Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не поважатиме рішення, до обговорення яких її не залучають. Речник Старвара наголосив, що британський уряд прагне співпрацювати з європейськими партнерами. Також він додав, що солідарність з Україною залишається їхнім пріоритетом. Водночас речник посольства Великобританії у Варшаві заявив, що обидві країни рішуче налаштовані спільно протидіяти загрозі з боку Росії. Водночас, чому поляків не запросили на саміт, не уточнили.
1: Суспільство.
2: Довіра до Валерія Залужного більша, ніж до Володимира Зеленського. 73% проти 61%. Про це свідчить дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Чому колишньому головнокомандувачу довіряють більше, ніж чинному президенту? У коментарі для ФМ Галичина розповів виконавчий директор КМІСа Антон Грушецький.
3: Валерій Залужний, він від початку вторгнення користувався великою довірою пошаною українців. І зараз просто це збереження цієї історії. Тобто українці пам'ятають його внесок в оборону країни на початкових етапах. Багато хто вдячний йому і бачить в ньому дійсно там і компетентну людину, там і гарну людину. І до останнього часу він мало робить заяву, і це грає на його користь. Тому що у нас часто, чим більше певні публічні особи роблять заяви, тим це може грати проти них. В його випадку він так доволі зважені публікує аналітичні статті, виглядає там українцями кваліфікована людина, яка зробила там багато чого хорошого для України. Але треба розуміти, що рівень довіри не є тотожним до електорального рейтингу. Тобто висока довіра не завжди означає, що вона трансформується в безумовно високий рейтинг. Тому що коли люди голосують, то вони обирають за деякими іншими сукупними критеріями, а не тільки за довірою.
2: Туреччина призначила нового посла в Україні. Про це повідомили турецькі медіа з посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ країни. Новою посолкою стане нинішня представниця країни в Нідерландах Фатму Джерен Язган. Маємо оновлену інформацію щодо черг на україно-польському кордоні, які пункти пропуску зараз завантажені, а де спостерігають менші черги. У коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця Західного регіонального управління Державної прикордонної служби Світлана Бурда.
4: В Угринові на виїзд з України очікує 25 авто, у Равіруській 45, у Грушеві 30, у Краківці 45, у Шегинях 60, у Нижанковичах 20 і в Остелузі, що на Волині, 35 автомобілів. Наразі незавантаженим пунктом пропуску на виїзд з України є Смільниця. Власне, щоб уникнути тривалого очікування, радимо обирати менш завантажені пункти пропуску, а також перетинати кордон у ранні ранкові або пізні вечірні години, адже саме в цей час навантаження на пункти пропуску є найменшим. Нагадаю, що актуальну інформацію про стан завантаженості пунктів пропуску можна відстежувати на Facebook-сторінці Західного регіонального управління. Дані там оновлюються що 3 години. Ну і також зауважу, що на в'їзд в Україну накопичень з легкових авто наразі немає. Також накопичення не зафіксовано з автобусів ні на в'їзному, ні на виїзному напрямку. Ну і загалом цього літа ми очікуємо збільшення пасажиропотоку до 20% на всіх кордонах Західної України.
1: Львівщина.
2: На Львівщині у пункті пропуску Шегині Медика митники виявили незадекларований товар на 500 000 гривень. Чоловік з Тернопільщини намагався ввести 100 пластикових упаковок зі стоматологічним сплавом. Чоловіку загрожує штраф в розмірі 150 000 гривень. У Львові парковку для мешканців, яку створили під час євро-реконструкції вулиці Садової, вирішили зробити платною. Ця дорога у Львові була першою, яку відремонтували за європейським зразком, зробили ширші тротуари, велодоріжки, а паркування винесли від будинків у спеціальні кишені. І от тепер виявилося, що Львівська міська рада вирішила зробити паркомісця платними фактично вздовж усієї вулиці. Таким чином, жителі будинків номер 20А і 29 взагалі залишаються без єдиних доступних місць для паркування, хоча перед ремонтом їм обіцяли протилежне.
1: Світ.
2: У Швеції викрили російського шпигуна, якого підозрюють у змові з метою вбивства. Як повідомили шведські медіа, чоловік раніше працював у Збройних силах і мав доступ до секретної інформації. Минулого року він поїхав до Москви, де зустрівся з представниками російської розвідки та Служби безпеки. Більше деталей не розголошують.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, де-не-де із грозами у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла, а зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
5: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише

0: Шев про холоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
0: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
2: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
5: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
4: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», Бесіто, Дженеросо.
5: Деталі на lidea-riska-seeds.com.ua.
4: Лідея – європейська якість для українських полів.
6: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
7: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
8: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Соціальна реклама.
11: FM Галичина. Броди 107.5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: вже ж! Замовляй дві піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото. Скажи собі так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Слухай, а де ти так навчився економити?
4: Та все просто. В АТБ.
3: Знову акції?
4: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: І що для цього треба?
4: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
3: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Економіка.
1: Верховна Рада збільшила видатки на сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Як повідомила прем'єрка Юлія Сверденко, після цих коригувань фінансування армії зросте до рекордних 4,5 трильйонів гривень. Проте, чи вистачить українській армії цих коштів, де держава шукатиме додаткові? Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів економіст Олег Пензен.
2: А ніхто не знає. Я думаю, що уряд сам не знає. І щоб ви зрозуміли, що збільшення на 1,5 трильйона, це гроші з цих 90 мільярдів євро, які нам наші великі друзі європейці презентували. Це ж не то, що економіка України раптом зараз на 1,5 трильйона ефективніше почала працювати. Це кредитні гроші. На сьогоднішній момент не вирішено і стоїть питання дуже гостро. Президент поставив завдання збільшення видатків на оплату праці військовослужбовців до 30 база і там 254. З тих змінах до державного бюджету, що зараз проголосовані, там немає коштів для оцього збільшення. Тобто, напевно, вартує чекати, щоб там це було. Так що як воно буде, я не знаю. Але то, що вони переголосовувати будуть, в мене дуже великі очікування.
1: Верховна Рада підтримала законопроєкт про посилення соціальних гарантій для поліцейських і рятувальників. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Документ встановить мінімальний рівень грошового забезпечення на рівні 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а також оновить систему надбавок за вислугу років. За словами міністра, рішення забезпечить гідний рівень оплати праці для рятувальників і поліцейських, які щодня ліквідовують наслідки ударів та рятують життя людей.
0: Політика.
1: Міністерство закордонних справ України не спростувало політичний контекст виліту Зеленського з аеропорту Кишинева-Нежешева. Тоді медіа пов'язували зміну в логістиці з напруженням відносин між Україною і Польщею. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що такі питання вирішує служба протоколу глави держави. Тож не варто політизувати це і особливо не варто привертати до нього увагу з безпекових питань. Європейська комісія пропонує внести до нового 21-го пакета санкцій проти Росії повну заборону на в'їзд до Євросоюзу для усіх росіян, які брали участь у війні проти України. Окрім обмежень для військових, йдеться і про нові заходи проти військово-промислового комплексу та тіньового флоту країни-агресорки. Та який найбільший виклик у цих обмеженнях? Про це в етері Суспільного розповіла директорка з розвитку партнерства Ради економічної безпеки Агія Загребельська.
3: Перш за все, це залежить від того, як ми сформулюємо список цих комбатантів, тобто у нас Україна, я впевнена, що значну частину вже ідентифікувала і може надати докази і так далі, але частина, я впевнена, цих комбатантів, вона не ідентифікована. По частині, можливо, ми не маємо належних доказів для того, щоб підтвердити це Європейському Союзу. І ключовий виклик, як мені здається, в цьому напрямку саме в тому, щоб ідентифікувати всіх. Тут, звичайно, найбільше працюють, я впевнена, наші розвідки, які мають найбільше інформації про це. Я знаю, що працює громадський сектор, працює уряд над тим, щоб ідентифікувати цих всіх осіб. Щодо того, щоб контролювати, ну якраз в контролі тут проблем немає. Мені здається, що тут більше питання в ідентифікації саме цих комбатантів і членів їх родин.
0: Волині.
1: Окремі дороги у прикордонних з Білорусі громадах на Волині захистять антидроновими сітками. Як зазначив виконувач обов'язків начальника УВА Роман Романюк, це не означає, що щось вже завтра прилетить, але Росія і Білорусі проводять розвідку. Тож важливо показати, що область максимально захищена. Водночас, за даними Державної прикордонної служби, накопичення особового складу чи техніки на лінії кордону з Білорусі у межах Волині не спостерігають.
0: Львівщина.
1: Завтра у центрі Львова проведуть виїзну донацію крові до дня донора. Спеціально обладнаний автобус стоятиме на площі Ринок. Забір крові триватиме з 9:15 до 12:15. Гостей та мешканців міста закликають долучитися та врятувати життя. Здати кров може кожен охочий віком від 18 до 60 років із масою тіла не менше 50 кілограмів та без протипоказів за станом здоров'я. За одну донацію людина здає приблизно 450 мілілітрів крові. У Львові ремонтні роботи розпочали біля зупинки Палацу культури імені Гната Хоткевича. Тут відремонтують сходи та підпірну стінку, облаштують новий пандус із поручнями та замінять плитку на прилеглій території. Завершити роботи планують протягом місяця, таке розповіли у Шевченківській районній адміністрації.
0: Рівненщина.
1: Понад 2000 жителів Рівненщини вже пройшли обстеження у межах національної програми скринінг здоров'я 40+. Наразі в області діє 95 місць, де виконують такий скринінг. Це як комунальні, так і приватні медзаклади. Комплексне обстеження обмеження включає оцінку ризиків серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, хвороб нирок та психічного здоров'я. Послуга безоплатна. Після подачі заявки держава дає 2000 гривень. Віднедавна прив'язку до дня народження скасували, тому всі люди віком від 40 років можуть подати заявку у будь-який зручний час через додаток «Дія» або звернувшись до ЦНАПу.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, а де-не-де із грозами. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. І зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
3: Соціальна реклама.
4: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
3: Соціальна реклама.
2: FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні. З військовим Андрієм Жолобом.
1: Всім привіт. Бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб у студії. Це проект «Без броні» на FM Галичина. А я вам кожного тижня обіцяю, що буду приводити якихось особливих людей з особливими життєвими історіями. Та зрештою, кожен з нас має якусь свою особливу життєву історію, яку раптово змінила війна. Сьогодні в мене Андрій з позивним «Заслужений». До питання позивного трохи перейдемо пізніше. А наразі, Андрійку, я тобі дуже дякую, що ти прийшов. Слава Україні!
2: Привіт, героям слава! Дякую, що запросив.
1: Та, давай сам про себе спочатку розкажи, що хочеш, щоб з тобою глядачі-слухачі познайомилися.
2: Актор, музикант, діючий військовослужбовець. 3 роки від 22-го року водій, потім пілот-безпілотник. Все, напевно.
1: Пілот-безпілотника, це звучить прекрасно. Так. Та, скажи, будь ласка, давай почнемо з твоєї музичної складової. В тебе в житті музика, ну, реально така червона, не то що нитка, це червоний грубий канат. Так. Бо скільки я тебе знаю з юності, завжди ти займався музикою. Як та музика до тебе прийшла?
2: Та з дитинства займався музикою, потім, коли приїхав до Львова, звільнився, то
1: одразу... я перепрошую, звільнюся, давай почнемо. А що в Вільнюсі було?
2: Жив там, проживав. Батько військовий. Приїхав вже в такому дорослому, більш-менш віці. Теж був в школі вокально-інструментальний ансамбль, ну і понеслися вже потім в університетах, в інститутах вже групи якісь свої створювалися. Гурт «Річ без господаря» і ще якісь там гурти. Не
1: там ще один наш побратим Андрій Петрус, так, який так давно був у нас.
2: Так, привіт, вітання. Та. Потім вже в театрі створив такий гурт, який називався «Роги». Займалися до 14-го року займалися концертами для діток хворих, онкохворих. Потім з 14-го року волонтерили вже в зоні АТО і так далі.
1: Скажи мені, а в тебе музична освіта якась є? Ти на то спеціально вчився, чи ти такий самий, як я? Взяв та й пішло.
2: Воно десь так і воно і було. В мене є незакінчена студія якась по класу фортепіано. Здається, 6 неповних років. Чому воно якось було, розбивалось там якось рік, за рік 2 курси проходив, якось так. Я не дуже сильно пам'ятаю. То було давно.
1: А скажи мені, бо ми з того покоління, коли батьки собі щось уявляли, ким мають стати їхні діти, щоб вибратися з отих 90-х, нормально мати освіту, роботу і заробляти. Ким твої батьки хотіли, щоб ти став? Може, тато військовим, військовий хотів, щоб ти військовим став?
2: Власне, так. Це була мрія батька, бо те, щоб я був військовим, але це, мабуть, ми будемо вирізати. Тому що там дуже багато матюкатись не можна.
1: Можна.
2: Не гарно.
1: Можна.
2: Ні, не гарно.
1: Ні. Не гарно, але
2: не
1: можна. Гарно.
2: Ні, мама мріяла, напевно, щоб я був, мабуть, журналістом, як моя сестра, але мені того сі не вдавало. Та й я і не дуже сам хотів. Я поступив спочатку в академію друкарства на якогось інженера автоматизованих комплексів.
1: В житті
2: там,
1: тобі то не згодилося.
2: Не згодилося абсолютно, і в перший курс я, після першого курсу я кинув і поступив. Пив на акторський.
1: Куди?
2: В Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедру акторства та мистецтвознавства.
1: І ти це успішно завершив і став дипломованим актором.
2: Так.
1: Що ти собі, як ти собі уявляв взагалі це акторство? Ти знаєш, бо ми поки вчимося, ми дуже далекі від того, якою насправді буде нашою професією.
2: Я був музикантом. Тобто я вже тоді вже музикантом, вже якась група.
1: Сцена якась.
2: І звісно, що я, як і всі, напевно, люди, побоювався сцену, навіть коли вже виходив на якісь концерти, це було якесь таке.
1: Але коли вже починаєш?
2: Так, але все одно цей страх сцени, публіки, він був. І я йшов з невеличким запитом. Навчіть мене публіки не боятися. І все відчіпіть мене. Але потім прийшов, власне, театр. І театр виявився набагато притягуючим. І музика відійшла на другий план. Бо в театрі, в навчанні на актора, там є такий момент, коли доводиться обирати. Або ти актор, або ти музикант. І я тоді обрав акторство.
1: Не жалієш?
2: Це дуже філософські питання, такі не жалієш. Я можу 2 рази сказати, що жалію, а насправді не жалію.
1: Я філософський журналіст, я тому і задаю філософські питання.
2: Я не знаю, чи жалію. Все, напевно, було правильно.
1: Тут твоя акторська кар'єра почала рухатися. Як завжди, кар'єри в нас рухаються якимись такими американськими гірками. Воно то вверх, то вниз, то зростає, то падає. І тут стається раптова і дуже велика велика зміна в житті українця, ким би він не був, музикантом, лікарем, актором, приходить повномасштабна війна. Як вона іде застала тебе? І що, яка твоя перша реакція була?
2: О, я був вдома, прокинувся від вибухів, одразу зайшов в телефон, думаю, десь в районі щось, може, гахнула якась будова якась, чи ще щось таке. А виявилось, що війна, і я тоді написав смс-ку одному військовому, якщо я буду тобі потрібен, ти знаєш, де мене знайти. Він поставив плюсик. Потім я кілька разів проходив біля Батуринської, бачив ці шалені черги і думав, тут без блата не обійтись. Але блат знайшов сам себе, мені подзвонили, власне, з Батуринської, бо я так собі думаю, що кілька років тому, ще до 14-го року, мене викликали вже повісткою до військомату, і там дядько з великими погонами писав щось типу на зразок, а раптом війна, то ти тут недалеко живеш, будеш посильним. Ну, я поржав, та й добре, посильним, добре, прийду там, коли треба. І от мені подзвонили, сказали, добрий день, зайдіть, будь ласка, на Батуринську. Перепустка така, то в такій-то годині вас будуть чекати. Я прийшов такий до такій-то.
1: Переживання були схожі перед тим, як на сцену вийти? Що щось невідоме, щось страшне?
2: Це взагалі зовсім ця штука. Це такий, коли це як холодну воду ниряти. Знаєш, що все буде добре, так.
1: Ти себе переконав і в холодну воду таки пірнув?
2: Ну так, та я думаю, що в мене тоді на той час вибору не було. Тобто, якби я це не зробив в 22-му році на початку, то я би це, напевно, зробив би пізніше.
1: І от ти потрапив в який рід військ?
2: 103-я бригада, авторота, таксісти.
1: Ти не пробував казати, ну я ж актор, я там можу МПЗшником бути, з людьми працювати.
2: По-перше, я взагалі нічого не знаю про армію на 22-й рік. Ну, взагалі, від МПЗ, що...
1: Ну так, це вже ми зараз такі мудрі.
2: Я ненавиджу армію за ці скорочені абревіатури. Я взагалі половини не розумів, що від мене хочуть. Що воно сказало? Я не поняв нічого. Розумієш? Тому якось обирати, ні. Служили вже на той час були хлопці з театру Назар Павлик і Андрій Петрук вже були в автороті, ми десь дзвонилися, ми в автороті, і я випадково потрапляю в автороти. Здорово, пацани, а я теж в автороті. Так, а де ти? Ми зустрілися і вже такі...
1: Акторська експансія серед водійської...
2: Так, потім Камбрів приходив, казав, о, мої артисти, о, буде театр свій, ну таке, знаєш, таке...
1: А давай, власне, запитаюся, а от десь твоя акторська складова згодилася у війську? Бо, як ми дивимося, то в нас хтось з військовослужбовців їздить на концерти, виступає.
2: Ні, я не користувався насправді цією штукою. Ну, хіба, може, гіперболізованим почуттям гумору намагався якось відстрілятися від якихось дуже мудрих задач. Таких. А так, я тут артист, дайте мені поїхати в тил, я там чого-то зіграю пісеньку і привезу 20 гривень.
1: Позивний заслужений. Я підозрюю, що ти явно не козиряв тим, що ти виступає заслужений. Як дізналися?
2: Дивись.
1: І як приліпилося?
2: Напевно, кожен військовий, напевно, ти теж писав таку писульку, тільки прийшовши в армію, в якийсь підрозділ. Там анкетні дані якісь. В тих анкетних даних зверху було прізвище ля-ля-ля, а потім звання військове, прочерк. І в самому кінці було почесне звання, чого-то там, щось там, ще щось.
1: Щось я до того навіть не дійшов.
2: Ну, якось там щось, якісь там було. Чи ще раз звання було, я не пригадую вже. І я думаю, я ж не кичуюся, страшно люблю, я заслужений, незаслужений. Я думаю, ну, не напишу, знають, скажуть. Напишу, скажуть, кичуюсь. Ну, але, думаю, ладно, відверну від себе ту біду. Написав заслужений артист України, так маленькими буковками, ну, і дав ту штуку.
1: І тут?
2: І тут через пару хвилин крик, заслужений! Чи не мене це бува кличуть. Ну, виявилось, що мене, хоча коли ми вже приїхали в зону виконання, то всі свої павербанки, рації, все підряд, я підписав Вільнюс, як місто, якому я виріс і яке близьке мені було, хоч і дуже далеке. Але всі мої предмети були підписані так, але вже я казав там на яких зборах, я Вільнюс, заслужений, не? І так.
1: І ти заприйняв?
2: Ну, в армії мало що можна не прийняти, особливо, коли це 60 чоловік, які на розводі, там 60 чоловік, ой, заслужений.
1: Ми з тобою поговорили, власне, про гумор війни. А де зустріли тебе перші жахи війни?
2: Знаєш, на перші 3 роки якось, слава Богу, давалося оминати якісь жахи, або не усвідомлювати, що це був жах. Там, умовно, там чи якась там травма перша, оце в лютому 23-го року, коли я вискочив з автобуса, або не пам'ятаю, як це населений пункт називався, біля Купінська недалеко. Почали приходити, і я зупинився і вискочив з автобуса, і трошки пошкодив ногу. Я думав, що трошки, а виявилось, півроку я ходив ледь-ледь, потім мене відправили на операцію. Потім, я кажу, якось воно не усвідомлювалось, що це є жах війни. Це була така, це війна. Типу, окей. Бо ми зразу приїхали, нас зразу накривало десь далеко, і всі, якась така всюди якась панічка така, і хоча на цю секунду, здається, нічого нема, все нормально, ну ж нормально, стоїмо. Десь, пам'ятаємо, десь в якомусь підвалі були, якась там столова була, чи що, я вже так не дуже сильно пригадую. Але оце загально оце така кіпіш паніка, воно вдавалося в знаки такі, знаєш. А потім вже з 25-го року, то от, це було вже, я вже став пілотом, то там трошечки більше вже було такого.
1: Чи бачиш ти трохи власне війну, ну, те, що ти побачив, свій власний досвід, чи бачив ти десь це як залаштунки? Що війна відбувається якось попри тебе, без тебе, бо ти десь від неї далеко, а головна сцена вон там.
2: Я не знаю, не знаю. Це якийсь момент, якийсь, я не, от не можу підібрати зараз правильних слів. Бо воно якось, здається, що ти власне, в самому епіцентрі, от здавалось би, але де камери? Чого це ніхто не бачить? Якось це записувати, я, до речі, почав писати, написав невеличкі такі оповідання, і якось, ну, якось воно не сприймається тобою, от зараз, що воно зараз з тобою відбувається, абсолютно. Ти лягаєш спати, думаєш, то це деньок прожив, йолки. А наступний ранок починається, так невже такий самий буде? Ого, і це оцей калейдоскоп.
1: Ми зараз ідемо на коротеньку перерву, після неї обов'язково повернемося до розмови. Нагадаю, у мене людина з непростим, а заслуженим позивним, який звучить, як не повірити, заслужений. Андрій, не перемикайтеся, скоро будемо.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Кугли levdevelopment.com.ua.
1: Кожна друга для тебе та друга. Пільза зі знижкою — це не халтура. Тільки у середу, тільки Лап'єц. На 70% дешевше? А вже ж! Замовляй дві піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу. Кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
3: Це проект «Без броні» на FM Галичина. Повертаємося до розмови. Нагадаю, нікуди не втік. Сидить тут біля мене Андрій з позивним «Заслужений», актор, музикант і військовослужбовець. Хотів сказати, що ветеран, але ні, ще не ветеран. До речі, власне, згадали ми про військову кар'єру твого тата. Давай тепер подумаємо про твою військову кар'єру. Тобі це взагалі в голові якось лягає? Ти по званнях ростеш? Чи ти плануєш так виконати роботу і подумати про майбутнє?
4: Кар'єри не буде.
3: Військової не буде?
4: Не буде. Я служився до почесного звання старшого солдата. І далі йти не хочу і не маю бажання.
3: А пропонували?
4: Ні. Ні. Не пропонували.
3: А зараз ти знаходишся у Львові.
4: Так.
3: Ти зараз на лікуванні, на реабілітації, у відрядженні?
4: Зараз, напевно, воно називається відрядження, бо я проходив ВЛК, лікувався, мав знову травму і знову операцію. І зараз ми трошки лишили, щоб знову не їхати і знову не викликатися на лікарню, в яку десь планово треба лягати десь в кінці червня, початок липня.
3: Знаєш? Я розумію, що в людей мистецтва є трошки інакше сприйняття усього загалом, і цивільного світу, і війни. Що тобі зараз найбільше не так в цивільному світі, отут, вдома?
4: Не так? Ти знаєш, мені все так. Мені до вподоби, що... я знаю, що багато, це популярна думка, що багато військових не можуть там ходити по Львову, дивитися на багатьох людей, які сидять в кабаках і так далі. Мені так. Тобто я відчував кожен раз, коли приїжджав в відпустку, воно, звісно, якимось хробачком там десь залазить, а що це ви тут робите, дорогі друзі, ваші військово-облікові документи, будь ласка. Але з іншої сторони таки приходить таке полегшення, що я там був не даремно.
3: І гордо можеш іншим в очі дивитися.
4: Так, так.
3: Слухай,
4: пікати ТЦКшникам.
3: А відсікло багатьох друзів, знайомих з твоєї попередньої довійськової бульбашки?
4: Кількох так. З кількома навіть майже не вітаємось. Але не те, щоб я там прагнув колись зберегти якусь бульбашку. Якось так все виходить органічно. Як чистити друзів в Фейсбуці. І добре. Хтось відписався від тебе. І добре.
3: Що в тобі, власне, війна змінила просто не як, скажімо, в акторові, а як в людині? Що в тебе зараз є? Які опції такі, які ти собі, можливо, не дозволяв, навіть не підозрював, що в тебе є?
4: Ні, ти знаєш, воно не знайшлося, а швидше устаканилося, я не знаю, як відповідник. Тобто я був і раніше фаталістом. Таким
3: драматичним?
4: Фаталістом. Не те, що драматичним, ні. Таким, що має статися, те станеться. Як оцей...
3: Так це реаліст.
4: На той час до 14 року це взагалі не який реаліст. Це такий, що це таке? Треба ж мріяти, треба то все. Хоч я є там дурним оптимістом, завжди був і залишався, і сподіваюся, що буду таким. Але нотка песимізму, вона тепер така: добрий день, поговоримо, подумаємо. Воно є, звісно. Але цей фаталізм в мені так просто він виріс, обліпив повністю все, що до мозку, до всіх кісток внутрішніх.
3: От фаталізм обліпив. А де зараз в твоєму житті музика? Вона є?
4: Музика намагається бути. Мене часом, коли є вистава в Театрі Зінковецької «Я, Побєда і Берлін», мене на неї запрошують, і я її граю на бас-гітарі. І дякую керівництву і моїм колегам за таку можливість, тому що це те, що я люблю. І те, що мені подобається. Мені подобається те, що глядачі нормально це сприймають, і я згадую, як це було.
3: Слухай, музику слухаєш? Не маєш якогось відсікання від того, що...
4: Раніше слухав, зараз при нагоді, скажімо так. Тобто раніше я їздив, коли був водієм, то в мене всі машини були обладнані цими дешевими...
3: І звідти лупашала полька.
4: Там різне було музики. Флешки були записані від і до, там 40 годин музики, хорошої, дуже класної музики, і воно зараз прослуховувалось. Але вже як мене мене перевели в піхоту, а далі вже в пілоти, то вже і музика зникла. Якось їхав, нас якийсь суміжник віз яким водієм на позиції, і він якийсь такий, знаєш, з тих таких, що в яких війна, що аж так от сюди музло валить на всю. Ми їдемо, ну яке вже слухати небо, ну куди? А він там, і він на цій музиці, ми з ним такі незнайомі, і вже не скажемо так, дядько, може давай якось цей, бо він подивиться нас, каже, ти така нормальна. Якось це було так, ми вже вийшли вже перед нашими позиціями, пішли і такі всі, що це тільки що було? Але це весело, це якісь такі, це нові якісь правила гри. Бо ми грали пілотами, стали, то грали все такою, типу, так, акуратно, пройшлись вже. А тут от...
0: Рок-н-рол.
4: Рок-н-рол такий.
3: Статистика, не дай збрехати, зараз багато хто з військових, з ветеранів, дуже думають про те, щоб змінити кардинально свою діяльність. Ну, я один з них. Той, хто перестав бути лікарем. Ти бачиш себе далі актором і тим, хто працює в театрі?
4: Ще одне питання про майбутнє, знаєш. Якщо десь рік-два роки тому я вже, напевно, попрощався з цією професією і абсолютно починав думати, якщо це можна сказати, думати про майбутнє, зі сторони, а давай якусь іншу професію, треба все попробувати, щось інше. Зараз, у зв'язку з тим, що я довший час у Львові, і зайнятися чимось іншим, хоча я пробував і в якийсь менеджмент іти, керувати певними структурами, ну, фірмами швидше. Зараз все одно затягує театр от цим своїм, доброму слові, зараз болотцем. І я написав випадково грант на стипендію УКФ і випадково виграв її. І відповідно це величезний проєкт і треба зараз дати виставу. При нагоді, якщо тут можна анонсувати, то я анонсую 21 серпня в будинку офіцерів вистава «Танго Капелана» у виконанні лауреата Шевченківської премії заслуженого артиста України Ярослава Нудика. Це моновистав. Тому всіх запрошую твоїх глядачів на цю виставу.
3: Це фантастично. У нас не то, що можна, нас треба говорити про добрі військові і ветеранські речі. Ми це все і в описі для відео залишимо. Ви зможете там прочитати, це все буде висіти. Знаєш, ще такий момент, який мене завжди цікавить. От ми всі з тим, що ми попереживали, ми такі трошки якісь поплавлені, скручені. Що є тим, що дозволяє тобі себе відновлювати? Для мене це, наприклад, теж музика, це мотоцикл, сім'я. Що для тебе є от такі якісь моменти, де ти відчуваєш, що твої дітки починають від того трохи вискакувати десь з вух, з носа, з очей і від тебе розбігатися?
4: Не знаю, стараюсь стримуватись, але це, мабуть, музика на першому місці. На другому місці робота з Славком над виставою. І третє, зараз в мене з'явилась дуже цікава річ. Моя колега Галина Риба, вона викладає в університеті. Я в акторів, студентів. І запросила мене на якусь їхню лекцію. Я посидів і якісь там зауваження свої щось там дав. І Галя сказала, а прийди завтра теж. А і післязавтра. А який в тебе графік? А зайди. Я зараз останнім часом доволі частенько забігаю до студентів. Вони прекрасні, молоді і
0: дуже талановиті. Дуже світлі зараз. Зараз такі світлі, що аж...
4: І я зараз, ну це в загальному, я зараз стараюсь і в них трошечки повчитися, щоб не забувати, що таке молодість і дрик.
0: Ну ти ж плануєш ніколи не бути сивим, грубим,
4: абсолютно, старим. Абсолютно ніколи. 25 років. Все. І відповідно це зараз останнім часом мене дуже надихає. Я зараз так прикольно.
3: Знаєте, якщо ви собі якимось чином колись уявляли фаталізм, то уявляйте, будь ласка, його зараз в образі Андрія з позивним «Заслужений», бо такий фаталізм, по-моєму, нас всіх врятує.
4: Хорошо.
3: Андрію, я тобі дуже дякую за розмову, дякую що тобі. Прийшов. Обов'язково наступного тижня побачимося з новим гостем або гостею, поговоримо, а тим часом не забувай підписуватися на наш канал, тисни дзвіночок, лайки, коментуй, спілкуйся, розмовляй, питай в коментах Андрія, що хочеш, він там тобі
4: відповість.
3: І не забувай про виставу, яка буде 21 серпня. Побачимось.
5: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 16 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Технології.
1: Україна успішно випробувала власну ракету ППО, аналог Петріот. У чому її перевага та коли вона з'явиться у нас на озброєнні, знає Юлія Гапонюк.
2: Співзасновник компанії Firepoint Денис Щілерман в інтерв'ю Financial Times заявив, що ракети FP7X створюють для перехоплення російської балістики і безпілотників на висоті до приблизно 25 кілометрів, що відповідає параметрам системи Петріот. Але ключова перевага нової розробки – суттєво нижча вартість. Один перехоплювач коштує приблизно $700,000, тоді як ракета ПАК-3 для системи Петріот коштує приблизно $3.8 мільйони. У компанії розраховують розпочати серійне виробництво вже у серпні цього року. Водночас для завершення проєкту необхідно отримати інфрачервоні головки самонаведення від німецького виробника Diehl Defence. За нинішніми планами ракета може надійти на озброєння у 2027 році.
0: Війна.
1: У Росії вперше не називають ім'я загиблого під час вчорашнього вибуху автомобіля під Москвою. Речник Кремля Пісков заявив, що подробиці не розголошують через розслідування, але про інцидент уже доповіли Путіну. Водночас ворожі медіа пишуть, що загиблим міг бути начальник управління постачання ракет і боєприпасів головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії Дамір Давідов.
0: Політика.
1: Під час візиту Зеленського до Талліна вдалося досягти нових угод, зокрема щодо протипітряної оборони. У нашому міністерстві закордонних справ кажуть, знайшли додаткові засоби, але для них Україна зараз шукає кошти. Крім того, українській стороні вдалося знайти низку ракет та перехоплювачів, в яких спливає через певний час термін придатності. Україна не отримує безоплатної військової допомоги від Болгарії. Оборонна співпраця між країнами відбувається на комерційній основі. Про це повідомив речник нашого міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Він додав, що у міністерстві розраховують на подальшу співпрацю з Болгарією, оскільки вона посилює нашу оборонну здатність. Я нагадаю, напередодні болгарський міністр оборони повідомив, що їхня країна припиняє постачати зброю Україні, бо, мовляв, треба сідати за стіл переговорів. Перші виплати Україні за 90-мільярдною позикою від Європейського Союзу усе ще заплановані на червень. Про це інформує Суспільне з посиланням на власні джерела. Оборонний транш у 5,9 мільярда євро може надійти приблизно 18-19 числа, а бюджетна підтримка, яка становитиме 3,2 мільярда, орієнтовно 25 червня.
0: Суспільство.
1: З початком літа в Україні традиційно зростає пасажиропотік на західному кордоні, якої ситуація станом на зараз, у коментарі для FM Галичина розповіла речниця Західного управління Держприкордонслужби Світлана Бурда.
3: За минулу добу 9 червня західні кордони України з Європейським Союзом та Молдовою Чернівецької області перетнули 80 тисяч осіб та 17 тисяч транспортних засобів. Наразі ми спостерігаємо перевагу виїзду над в'їздом, зокрема, з України. Країни минулої доби вибули 46 тисяч осіб, 28 тисяч з них перетнули кордон Польщею, решта прослідували до інших країн Європейського Союзу та Молдови. До України за минулу добу прослідувало 34 тисячі осіб, 31 тисяча з них – це громадяни України.
1: Mastercard зафіксувала зростання кібератак у Східній Європі. Україна серед головних цілей. 71% усіх кіберзлочинів у регіоні були спрямовані на отримання фінансової вигоди або на порушення роботи організацій та системи. Окремо звіті вказали поширені методи атак, зокрема через шкідливе програмне забезпечення або програми вимагачів. В окремих країнах базовий рівень кіберзахисту залишається відносно високим.
0: Львівщина.
1: Двох мешканців Львівщини засудили до 9 років за торгівлю наркотиками. За даними суду, чоловіки завезли з Польщі в Україну кілограм психотропів і продали його. Загалом отримали 66 тисяч доларів. Після продажу партії кокаїну чоловіки планували закупити ще 3 кілограми наркотиків за 260 тисяч доларів. Однак під час передачі частини товару їх затримали правоохоронці.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, де-не-де із грозами. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 і до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

hast. Du hast mich. Du hast.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
6: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
5: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
6: Деталі на lidea-risk-seeds.com.ua.
5: Лідея – європейська якість для українських полів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина. Шацьк. 106.7.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Це картина, на якій смерть перемагає абсолютно усіх. «Тріумф смерті» Пітера Брейгеля-старшого. Художник створив її приблизно у 1562 році. Перед нами світ, який буквально поглинає апокаліпсис. Армії скелетів знищують людей без жодного винятку. Королі, закохані, солдати, селяни – усі однаково беззахисні. Картина переповнена деталями, і що довше дивишся, то страшніші сцени помічаєш. Тут палають міста, людей ховають у труни, тіла лежать просто серед поля. Брейгель створює відчуття, ніби втекти неможливо. Історики пов'язують цей моторошний образ із війнами, епідеміями та страхом перед смертю в Європі 16 століття. Але художник не просто лякає. Він показує, наскільки крихке людське життя. Навіть музиканти, які ще мить тому грали, вже опиняються поряд із смертю. У картині майже немає надії. І саме це робить її такою сильною. Брейгель перетворив середньовічні страхи на грандіозне художнє видовище. Це одна з найвідоміших апокаліптичних сцен в історії мистецтва. Вона дивна, страшна і водночас неможливо красива. І навіть через століття «Тріумф смерті» нагадує: перед смертю усі люди рівні. Якщо ж ви хочете більше дізнатися про мистецтво, рекомендую завітати до Zenik Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, ZAG Gallery, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
11: Є місце, де кіно оживає.
12: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
11: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
12: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
11: Заходь на planetakino.ua
13: і лети у світ фільмів.

0: вже ж! Замовляй дві піци в Лап'єць та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
3: Економіка.
4: До державного бюджету надійшло 236 мільйонів євро у межах проєкту Peace in Ukraine. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. Кошти надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку під гарантію від уряду Швеції. Їм отримане фінансування спрямовуючи на виплату пенсії та інші ключові соціальні видатки. Після цього траншу загальний обсяг підтримки України у межах цього проєкту досяг 53,5 мільярдів доларів.
3: Війна.
4: Окрім лінії фронту, Україна та Росія продовжують масштабне протистояння у цифровому просторі. За оцінками міжнародних аналітиків, ця кібервійна є першим у світі конфліктом такого масштабу. Які саме операції українських кіберфахівців виявилися найбільш результативними за час повномасштабного вторгнення? Про це розповів науковець та керівник громадської організації MKTA Артем Захарченко.
5: Треба розуміти, що дуже по-різному ставимося до планування. Із наших операцій, ну, залежно де. Якщо в Росії, то, напевно, можна згадати, по-перше, обидві заяви минулого року і цього року Зеленського до 9 травня, коли ми за цього року давали дозвіл. Минулого року ми говорили про те, що ми там не можемо гарантувати безпеку. Це знову ж таки задало ініціативу. Повернушені були це обговорювати. Та вони це пробували трактувати по-своєму, але все одно те, що ми перші, так само як в звичайній війні, той, хто веде атаку, володіє ініціативою і нав'язує своєму супротивнику з от якісь реакції, які той змушений робити. Так само і тут це була наша успішна операція.
3: Кримінал.
4: До 12 років засудили двох іноземців, які виконували підпали на замовлення Росії. Як повідомило у Службі безпеки України, диверсанти є громадянами сусідньої європейської країни. Одного із них росіяни завербували через Телеграм. Згодом він залучив до співпраці свого знайомого, а після прибуття на території нашої держави чоловіки оселилися на околиці Чернівців і вже наступного дня підпалили одну з адмінбудівель. Також планували підпал сільради в Івано-Франківській області. Під час обшуків у зловмисників вилучили смартфони та інші речі, що підтверджують їхню співпрацю із ворогом.
3: Львівщина.
4: В одній з лікарень у Золочівському районі на Львівщині під час проведення ендоскопічного обстеження помер чоловік. Це сталося на початку вересня 24-го року. Як повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури, пацієнт не прокинувся після медикаментозного сну та попри проведені реанімаційні заходи помер. Причиною смерті, за висновком експертизи, став гострий інфаркт міокарда. Підозру у службовій недбалості повідомили лікарю анестезіологу.
3: Рівненщина.
4: Басівкутське озеро у Рівному небезпечне для купання. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Під час щосезонної перевірки водойми виявили органічне забруднення та кишкову паличку. Фахівці наголошують, контакт із такою водою може підвищувати ризик виникнення інфекцій та інших захворювань.
6: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, де-не-де із грозами у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 21 і до 24 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 28 градусів, Івано-Франківську – плюс 26, а зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
9: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a redo.
1: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
3: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
2: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
3: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
2: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
4: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
9: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
11: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
12: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
11: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
12: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
2: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
13: Реклама косметичного засобу.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: З'явилися супутникові знімки Чонгарського мосту після атаки 7 червня. На фото видно темні плями відуражень у центральній частині мосту, а також розгорнуто поруч понтонну переправу 9 червня. Місто знову опинився під ударом. Наразі рух там перекрили. Зазначу, що Чонгарський міст – один із ключових маршрутів між тимчасово окупованим Кримом і захопленою частиною українського півдня. Росія активно розбудовує військову інфраструктуру поблизу кордонів із країнами НАТО. Це потенційно дозволить розмістити там понад 100 тисяч військових. Такими є результати розслідування журналістів СВІТІ та НРК. Знімки дозволяють зафіксувати численні нові казарми для тисячі військових, склади боєприпасів, місця розміщення техніки, зокрема за 10 кілометрів від кордону з Норвегією. Те ж саме відбувається біля кордонів з Фінляндією. За словами командувача фінської армії Пасі Вільямка, після розбудови російської інфраструктури під кордонами країни може з'явитися 80 тисяч російських військових, тоді як раніше було 20 тисяч.
0: Політика.
1: Ексгумація триває попри загострення історичної дискусії між Україною та Польщею. Українська сторона готова і надалі видавати дозволи. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, загострення між Україною та Польщею викликає радощі в Москві. Речник закликав союзників шукати приводи для об'єднання і спільної боротьби проти ворога, який хоче знищити і Україну, і Польщу. Дипломат додав, що підготовка до міжнародної конференції з відновлення України, яка має відбутися 25-26 червня у Гданську, йде за планом у штатному режимі. І до теми, речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що незважаючи на загострення навколо історичних питань, Україна вважає Польщу стратегічним союзником і близьким другом, який одним із перших прийшов на допомогу на початку повномасштабного вторгнення Росії. Він зауважив, що попри загострення дискусії навколо історичних питань за останні півтора року Україна та Польща провели колосальну роботу, щоб знайти порозуміння з найскладніших питань історичного минулого.
0: Суспільство.
1: Довіра до Залужного більша, ніж до Зеленського, 73% проти 61%. Про це свідчить дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Кому ще довіряють українці? У коментарі для ФМ Галичина розповів виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.
2: Та у нас в списку довіри є і Кирило Буданов. У нього довіра також вища, ніж Володимира Зеленського. До речі, навіть у Михайла Федорова. У нього формальна частка тих, хто йому довіряє, нижче, ніж Володимира Зеленського. Але за показником балансу, різниця між тим, хто довіряє, не довіряє, у нього показники кращі, ніж Володимира Зеленського. Тому насправді у нас є серед нинішніх військових лідерів і серед нинішніх цивільних лідерів, які демонструють себе ефективно, які також українцями сприймаються доволі добре. Тому насправді ми всі розуміємо, що зараз іде війна, і хочеться надіятися, що у всіх відповідальна позиція, що зараз і просвіт не перемогу, а всі ці питання будуть вже вирішувати вже після війни.
0: Кримінал.
1: Родина заступниці міністра юстиції Людмили Кравченко придбала 3 квартири у київських житлових комплексах бізнес-класу. Їх оцінили у 400 тисяч доларів, причому 2 квартири придбала мати-пенсіонерка чиновниці. Третє купив її чоловік. Минулого року Людмила повернулася до Мін'юсту і стала заступницею міністра. Саме тоді відомство очолив нині підозрюваний у корупції Герман Галущенко. Що цікаво, квартира, яку купила мама чиновниці, чомусь удвічі дешевша за ринкову вартість. Жінці 73 роки, вона працювала викладачкою Богославському гуманітарному коледжі. НАБУ та САП викрили масштабну схему розкрадання військового майна. Протягом 2022-2024 років група компанії ФОПів фактично підконтрольна двом особам поставила державним оборонним підприємствам запчастини до бронетехніки на понад 350 мільйонів гривень. Водночас жодних легальних джерел походження цієї продукції не існувало, а частина поставленого майна раніше зберігалася в одній з військових частин Харківщини. Що цікаво, на початку повномасштабного вторгнення його списали, як нібито знищене внаслідок російських ракетно-бомбових ударів. За всіма цим стояв заступник командира однієї з військових частин Харківської області. За це отримав від організатора схеми щонайменше 2,8 мільйона гривень.
0: Львівщина.
1: Влітку на частині автобусних маршрутів у Львові буде менше транспорту. Чому ухвалили таке рішення та на яких напрямках відбудуться зміни, знає наша Мар'яна Панчак.
3: Із понеділка львівське АТП номер 1 скорочує кількість автобусів на маршрутах. Причина – сезон відпусток і літніх канікул, коли пасажирів стає менше. За цей час автобуси проходитимуть технічне обслуговування та ремонти, аби восени працювати без збоїв. Отож, що зміниться? На один автобус буде менше на маршрутах номер 1А, 3А, 9, 16, 18, 20, 32, 37, 40, 46, 47А та 52. На два автобуси менше курсуватиме на маршруті номер 92. У вихідні на маршрутах номер 9 та номер 18 також буде на два автобуси менше.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, де-не-де із грозами. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 і до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування. Лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ «Галицина». Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити. Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
4: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
4: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
4: АТБ. Економити легко.
5: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Новий розділ 107,6.

0: м'яко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Сигнали тіла іноді проявляються у ситуаціях, які здаються максимально звичними, наприклад, після душу. У нормі тепла вода має заспокоювати шкіру і створювати відчуття комфорту. Але якщо після водних процедур з'являється печіння, стягнутість або дискомфорт, це все привід звернути увагу. Найчастіше така реакція пов'язана з порушенням захисного бар'єра шкіри. Коли цей бар'єр ослаблений, шкіра стає більш чутливою до води, температури і мийних засобів. Одним із факторів може бути надто гаряча вода, яка додатково знежирює шкіру. Також впливають агресивні гелі для душу або часте миття. У деяких людей подібна реакція характерна для дерматитів або підвищеної чутливості шкіри. Іноді це пов'язано з такими станами, як розацеа або сухі шкіри, яка посилюється взимку. Важливо звернути увагу, чи є додаткові симптоми – почервоніння, лущення або свербіж. Якщо такі відчуття повторюються регулярно, це вже не просто реакція на воду. У таких випадках лікар оцінює стан шкірного бар'єра і можливі дерматологічні проблеми. Часто достатньо змінити догляд і зменшити подразники, але іноді потрібна цілеспрямована терапія для відновлення шкіри. Самостійне перетерплювання симптомів не вирішує проблему, а лише затягує її. Шкіра в цьому випадку фактично сигналізує про втрату захисних властивостей. І чим раніше це помітити, тим легше відновити баланс. Тож, якщо організм сигналізує завітати до лікаря, зробіть це. Рекомендую на обстеження до клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
6: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.UA або за телефоном 067 312 0303.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама-маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева 68. Солонка. Керама-маркет. Завжди є вибір.
10: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
11: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
14: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.

0: Fresh. Замовляй дві піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото – скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.
4: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
3: Політика.
4: Єврокомісія заборонить в'їзд до Євросоюзу усім російським військовим, які брали участь у війні проти України. Також під санкції потрапили ще 30 суден тіньового флоту. Впровадження цих обмежень прокоментував головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
5: Подивимось, тому що ідей багато, а наскільки вони будуть втілені в життя, важко сказати. Плюс, знову ж таки, ми все ніяк не підійдемо до рішення міністрів фінансів Великої сімки ще за часів Байдена про те, що компанії, які продають підсанкційну для Росії продукцію, вони повинні нести відповідальність за те, щоб їх продукція не потрапляла до Росії. Зараз вони її не несуть, і, як на мене, це те, що треба виправляти.
4: Швейцарія зацікавлена в українському досвіді застосування дронів для захисту критичної інфраструктури, однак пряма співпраця з Україною у цій сфері під час повномасштабного вторгнення Росії неможлива через нейтральний статус країни. Про це заявив посол Швейцарії Фелікс Бауман. Я нагадаю, напередодні начальник генерального штабу швейцарської армії генерал-лейтенант Бенедикт Росс заявив, що країна прискорює закупівлю системи протидії дронам у зв'язку зі зростанням кількості вторгнень у повітряний простір над цивільною та військовою інфраструктурою.
3: Світ.
4: Відтоку українських біженців з Польщі не було. Про це повідомили у Євростаті. Там кажуть, що інформація про те, що наші громадяни закривають бізнеси та масово залишають країну, оскільки польське суспільство стало ворожим, є неправдивою. А метою цієї дезінформаційної кампанії є провокування напруги між поляками та українцями і створення картинки для російських медіа. Нібито Європа втомилася і виганяє українських біженців.
3: Тернопільщина.
4: У Тернопільському районі вбили літню жінку. Правоохоронці затримали її онука. Про інцидент повідомив до поліції син загиблої, який виявив тіло неподалік домогосподарства. Слідство встановило, що між жінкою та її 16-річним онуком виник побутовий конфлікт, під час якого неповнолітній завдав жінці цеглиною ушкоджень, несумісних із життями. Після цього хлопець намагався приховати сліди злочину та витягнув тіло за межі подвір'я. Наразі його затримали і вирішать питання щодо вручення підозри. Також нагадую вам, що цього тижня гостею проєкту «Лайв» на FM Галичина буде молода українська співачка Ліза Бібікова. Щира розмова виконання композиції в акустиці 12.15. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі FM Галичина Музика.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
4: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, де-не-де із грозами. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 і до 24 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 28 градусів. В Івано-Франківську плюс 26, а зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
8: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: FM Галичина.

важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах, але десь є місце, просто небо.

0: Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: Студія Роман Мудрий.
0: Суспільство.
1: Кабінет міністрів оновив правила бронювання військовозобов'язаних, аби зробити систему прозорішою та закрити лазівки для зловживань. Уряд не лише підвищив вимоги до заробітних плат працівників, а й суттєво змінив підхід до тих, хто працює на кількох роботах одночасно. Більше про нові обмеження та перехідний період для бізнесу знає наша Юлія Гапенюк.
2: Головна мета цих урядових змін – прибрати хаос із процесу бронювання та залишити цей привілей лише для справді критично важливих компаній. Найбільше обговорень зараз викликає нове правило щодо сумісників. Відтепер, навіть якщо людина офіційно працює на трьох різних підприємствах, вона потрапить до квоти на бронювання лише один раз і лише в одній компанії. Крім того, Кабмін суттєво підняв зарплатну планку. Тепер для броні працівник має заробляти щонайменше 25 941 гривню. Чи зменшиться через це реальна кількість заброньованих в Україні? Про це у коментарі для Радіо ФМ Галичина розповів адвокат Руслан Ружицький.
3: Очевидно, що підприємства будуть старанно скасовувати бронювання, якщо в них буде більше людей заброньовано, ніж є, для того, щоб вберегти себе від скасування бронювання в цілому. Тому, якщо підприємство має більше працівників заброньованих, то однозначно нікого ховати там не будуть намагатись там не скасувати бронювання і чекати, коли що станеться. Будуть бронювання скасовувати. Або будуть пробувати там чи добрати іншого працівника, щоб перекрити, щоб не скасовувати бронювання. На рахунок захиститися працівнику. Закон не передбачає якісь критерії, кому дають бронювання, кому не дають. Відповідно, це все на розсуд роботодавця. Кому він захоче скасувати бронювання, тому він і скасує. Але скасування ж це не є звільнення з роботи.
2: Навіщо уряд зважився на такий крок саме зараз? Та як ці нововведення позначаться на наповненні державного бюджету України? Нам пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
4: Ну, дивіться, це не про наповнення бюджету взагалі. Це про намагання відфільтрувати людей і фактично зменшити кількість офіційно заброньованих. Це може бути стимулом певної детінізації оплат, да. Але значного ефекту від цього не буде, але певний позитивний ефект буде. Головне в цій історії, що є проблеми з мобілізацією, ми про них давно знаємо, і вирішили, що набагато простіше, ніж дотягуватися до мільйонів ухилянтів, прийти до людей, які вже оновили всі дані, які, власне, є в прозорі в системі і так далі, і так далі, і частково мобілізувати саме з цього сегменту.
2: Водночас у профільному комітеті парламенту наголошують, що міністерства та обласні військові адміністрації мають переглянути власні критерії критичності компаній до 1 вересня. Що саме тепер необхідно зробити керівникам підприємств, аби знову пройти перевірку та зберегти за собою статус критично важливого об'єкта? Про це у коментарі нам розповіла народна депутатка від фракції «Європейська солідарність», членкиня оборонного комітету Ірина Фріс.
5: В першу чергу не чекати дати, коли завершується перепідтвердження бронювання, воно офіційно стоїть до 1 вересня 2026 року, тому всім підприємствам, які мають статус критичності і заброньованих працівників, бажано вчасно перевірити оновлені критерії, тому що вони там можуть трохи розрізнятися. Треба це все перевірити і переподатися на підтвердження, по-перше, критичності підприємства і можливості бронювати працівників. Ризик втратити є, але не для всіх, а для тих, кого статус цей формально є лише закріпленим за регіональними критеріями, які визначаються.
0: Війна.
1: Цієї ночі українські ракети «Фламінго» влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію Росії деталями для дронів і ракети. Також уражений нафтопереробний завод Куйбишевський у Самарському районі. Відстань від лінії фронту становить понад 900 кілометрів.
0: Політика.
1: Під час візиту Зеленського до Таліна вдалося досягти нових угод, зокрема щодо протиповітряної оборони. У нашому міністерстві закордонних справ кажуть, знайшли додаткові засоби, але для них Україна зараз шукає кошти.
0: Економіка.
1: Верховна Рада збільшила видатки на сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Проте, чи вистачить українська армія це коштів, іде держава шукатиме додаткові гроші у разі нестачі. Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів економіст Олег Пензен.
6: А ніхто не знає. Я думаю, що уряд сам не знає. І щоб ви зрозуміли, що збільшені на 1,5 трильйона це гроші з цих 90 мільярдів євро, які нам наші великі друзі європейці презентували. Це ж не то, що економіка України раптом зараз на 1,5 трильйона ефективніше почала працювати. Це кредитні гроші. На сьогоднішній момент не вирішено і стоїть стоїть питання дуже гостро. Президент поставив завдання збільшення видатків на оплату праці військовослужбовців до 30 база і там 254. З тих змінах до державного бюджету, що зараз проголосовані, там немає коштів для цього збільшення. Тобто, напевно, вартує чекати, щоб там це було. Так що як воно буде, я не знаю, але то, що вони переголосовувати будуть, в мене дуже великі очікування.
1: Спорт. Український футболіст Олександр Караваєв більше не гравець «Динамо», за який клуб і тепер гратиме правий захисник. Про це та не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
7: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода. У західних областях завтра місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 і до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. А також не пропустіть о 19.00 проєкти на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля та майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
7: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: А у фітнес-клубах Sportlife абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата, вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина, Тернопіль 102.3.

0: forward. The past is where it belongs.
1: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
2: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
3: Сьогодні відкриваємо один із найстаріших кавових літніх напоїв – мазагран. Його вважають попередником сучасної холодної кави, а виник він ще в Алжирі, після чого став популярним у Португалії та Франції. Мазагран поєднує холодну каву, лимонний сік, лід та іноді газовану воду. Завдяки цьому смак виходить дуже незвичним, одночасно освіжаючим, цитрусовим і насичено кавовим. У спекотну погоду мазагран чудово тонізує та освіжає, краще за класичну гарячу каву. Його особливо люблять ті, хто шукає нестандартні поєднання і хоче відкрити для себе каву з абсолютно нового боку. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
4: Реклама.
2: Квас Миколин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
5: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
5: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
5: Квас Миколин. Коли хочеться натурально.
4: Реклама.
1: ФМ Галичина.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
5: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
8: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал Львів.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Відчуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
7: Сьогодні в випуску розповім про перехід Олександра Караваєва у новий клуб, як зіграла чоловіча збірна України з волейболу у Лізі Нації та який рекорд встановив цьогорічний тенісний турнір Ролан Гаррос.
6: Про футбол.
7: Олександр Караваєв став гравцем Шахтаря, про це повідомила прес-служба клубу. Фактично футболіст повернувся до рідного клубу протягом 2005-11 років, виступав за юнацьку та молодіжну команди донечан, а також Шахтар 3 у другій лізі. Згодом Караваєв грав у команді Луганської Зорі, а у 2019 році приєднався до Динамо. Досвідчений оборонець перебрався до клубу на правах вільного агента і уклав контракти з гірниками до червня 2028-го. У турецькому Трабзонспорі назвали причину відходу Олександра Зубкова. За словами президента клубу, футболіст збірної України покинув команду через сімейні обставини і гратиме тепер у складі грецького АЕК. Раніше повідомляли, що турецький клуб зацікавився Артемом Довбаком, Владиславом Ванатом та Віктором Циганковим.
6: Про волейбол.
7: Чоловіча збірна України з волейболу зазнала поразки у матчі відкриті Ліги Нації. У першому поєдинку сині-жовті у трьох сетах поступилися збірні Японії з рахунком 0-3. Найрезультативнішим гравцем став догравальник Дмитро Янчук, в активі якого 18 очок. Наступну гру Лізі Нації Україна зіграє з Китаєм завтра об 11:30.
6: Про теніс.
7: Змагання Ролан Гаррос цього року відвідали 727 тисяч глядачів. Як повідомила директорка чемпіонату Амелі Моресмо, це на 50 тисяч більше, ніж минулого року. Змогли зібрати і понад 600 тисяч євро на благодійність. І зазначу, що цього року Україна встановила на цьому турнірі національний рекорд. Одразу 5 українських тенісисток вийшли у другий раунд чемпіонату. І це всі новини на цю годину. Більше новин спорту слухайте завтра о 9:30.
6: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
7: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
6: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
7: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
6: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
7: Dolgit Mobile Gel тренував в радість.
3: Реклама косметичного засобу.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина

0: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський пропонував прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармер під час їхньої недавньої зустрічі у Лондоні передати майже 2,5 мільярди фунтів, які отримав російський олігарх Роман Абрамович від продажу футбольного клубу «Челсі», на потреби української системи протиповітряної оборони, зокрема на антибалістичний захист України. Зеленський підкреслив, що він прямо говорив Стармеру про можливість передання цих грошей, які Абрамович поки що не віддає на будь-які потреби. І ця пропозиція Володимира Зеленського стала, можна сказати, закономірним результатом недавньої зустрічі українського президента із російським олігархом в Києві. Зеленський навіть пожартував, що Абрамович не привіз ці гроші на зустріч, і він сказав йому, що ці гроші Україні потрібні. Ми не знаємо, чи жартували між собою український президент та російський олігарх під час недавнього таємничого вояжу Абрамовича до Києва, але факт того, що Зеленський тепер говорить про гроші Абрамовича, багато що засвідчує. По-перше, він демонструє, що ці сподівання, які могли бути на те, що Абрамович здатний виступити посередником між Москвою і Києвом і вплинути на готовність російського президента Путіна розпочати перемовини, які б могли завершитися припиненням бойових дій, не виправдалися, тому що її не могли виправдатися. Реального впливу Абрамовича на Путіна з метою переконати російського очільника завершити війну Росії проти України немає, і навряд чи цей вплив колись і був. Але ніде правди, діти. Роман Абрамович цим впливом успішно торгує. У 2022 році йому, дякуючи власній участі у перемовному процесі між Росією і Україною, вдалося на певний час уникнути запровадження проти нього насамперед санкцій Сполучених Штатів і таким чином захистити власні гроші, а можливо і гроші високопоставлених російських керівників, які досі здатні користуватися послугами компанії Романа Абрамовича у збереженні власних авуатів. Незважаючи на те, що і тоді посередництво Абрамовича виглядало сумнівним, як бачимо, міфологію щодо його впливу досі не вдалося знищити, і до цієї міфології в потрібні моменти вдається сам Путін. Тому що ми прекрасно розуміємо, що без згоди російського президента, без консультації з ним, російський олігарх ніколи не відвідував би української столиці, не зустрічався б із Володимиром Зеленським та іншими українськими керівниками. І якщо дійсним є факт про те, що під час цієї подорожі Абрамовича до Києва Путін сам розмовляв із очільником парламентської фракції правлячої в Україні партії «Слуга народу» Давидом Арахамі, тоді взагалі можна зробити висновок, що президент Російської Федерації був зацікавлений у підтвердженні повноважень Абрамовича. Ось тільки в чому ці повноваження полягали. У тому, що Абрамович пропонував в Україні капітуляційні вимоги російського президента, впевненого в тому, що тепер вже у Києві мають усвідомити необхідність цієї капітуляції, або навпаки, повноваження вислухати пропозиції президента України Володимира Зеленського щодо можливості відновлення переговірного процесу між двома державами. Втім, поза залежністю від того, чи дізнаємося ми колись правду про те, що відбувалося під час перебування Романа Абрамовича в українській столиці чи ні, а треба розуміти, що сам хід переговірного процесу і те, що обговорювалося під час розмови Абрамовича з Зеленським, обидві сторони будуть трактувати діаметрально протилежним чином поза тим, що реально відбувалося на цих перемовинах, принаймні, коли мова йде про російське трактування. А от щодо українського трактування, ми знову можемо зустрітися із перебільшенням можливостей впливу Абрамовича. Ми взагалі весь час бачимо це перебільшення, воно стосується зовсім не тільки Абрамовича, воно стосується міфології про незадоволені російські еліти, які можуть тиснути на президента Російської Федерації, які можуть спонукати його припинити війну з Україною, які можуть бути налаштовані більш реалістично, ніж Путін, і з якими, що найважливіше, Путін має рахуватися. Тому що щодо того, що в російських елітах можуть існувати різні настрої, я в цьому абсолютно впевнений. Я не впевнений в тому, чи еліти це взагалі, чи просто інструменти в руках людини, яка була висунута на вищу посаду Федеральної служби безпеки Російської Федерації, коли чекісти остаточно захопили владу в Росії і досі залишається очільником саме цієї вертикалі влади, а не вертикалі влади, в якій знаходяться якісь олігархи типу Романа Абрамовича, чи банкіри типу Ельвіри Набіуліної. Можна сказати, що всі ці люди лише інструменти у чекістських руках. А от погляди на минуле і майбутнє у чекістів та їхнього нинішнього лідера Путіна можуть співпадати ще досить довгий час. Ну, принаймні, до того моменту, поки Путін буде намагатися відновити їхню імперію в кордонах Радянського Союзу 1991 року, що і є однією з найважливіших політичних цілей Луб'янки практично з того самого моменту, як Радянський Союз зник з політичної мапи світу. Згадаємо, що Путін вже давно назвав цю подію найбільшою геополітичною катастрофою 20-го сторіччя. Ну і з тієї точки зору це теж потрібно усвідомити. Якщо ви дійсно перебільшуєте вплив Романа Абрамовича і його здатність вплинути на позиції Путіна, ви можете намагатися його залякувати за допомогою конфіскації його власних грошей, сподіваючись, що 2,5 мільярда фунтів чи якісь інші гроші – це та сума, яка переконає Абрамовича більш сумлінно доводити Путіну, що потрібний мир. Але питання не в тому, скільки Абрамовичу потрібно втратити грошей, щоб він усвідомив, що потрібний мир. Може, він це і без Путіна прекрасно усвідомив. Питання в тому, наскільки Путін готовий вислуховувати поради Абрамовича чи будь-якого іншого російського олігарха з приводу власного політичного курсу. Адже Путін спеціально з початку 2000-х створював такий чекійський режим, який не потребував би олігархічних порад, і в якому олігарх, які стали успішними саме за допомогою своїх кураторів з Луб'янки, згадали, хто вони насправді, і більше не морочили голову чекіст. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
10: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
11: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
7: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Питання.

0: googlylovedevelopment.com.ua.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: Свідомий вибір – твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
5: Соціальна реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

В Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

залишки щастя, гарячих сердець, обітниць безмовних пора холодна. Може, ще вдасться зігріти теплом нас.

Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

хочете пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що до голову стискає, що то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Якось питала ти,

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Просто не помітив я, що ти вже спочатку не була моя. Серцем відчував, що

Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Étoile, et que la nuit du fond des yeux.

В Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.